0: aga oled sa proovinud temaga rääkida?
1: Muidugi ma olen proovinud temaga rääkida, aga paistab, et ei kuula mind.
2: Oota, mina ei kuula sind!
0: Väga hea, Marilyn, lase viha endast välja, väga hea, väga...
2: Minu arust oled sina see, kes kogu aeg saab ainult teleka esistuda!
0: Nii, tõi, ma küsin teie käest ühe küsimuse. Millal see teie arvates alguse sai?
2: No, umbes pool aastat tagasi.
0: Aha, väga hea. Ja mis juhtus?
2: Sa muutusid, eks ole? Sa muutusid armukadedaks, kahtlustavaks!
0: Tiit?
1: No mingisugused muutused mu suhtumises tõepoolest tekisid, jah.
0: Ja mis võis need muutused põhjustada?
2: Ma läksin tööle.
0: Tööle? Aha, selle kivi all ongi vähk peidus. Huvitav kullaki, ja kes siis laste eest hoolitseb?
2: Meil ei ole lapsi.
0: Ei ole või? No igal juhul, kes siis maja korras aja või muud sellist?
1: Ei, maja on korras, sellega probleem ei ole.
2: Ja probleem on selles, et sina oled liiga armukade.
0: Ära muuda teemat, eks ole, Samu?
1: Kuule, pea nüüd. Ise sa lubad mõnikord 7 koju tulla, sa ei tule enne poolt üht-teist.
2: No jah, võibolla mul läheb mõnikord tööl tõepoolest kauem, jõuan hiljem koju. No aga sina arvad, et ma käin mingi mees kolleegidega napsutamas, no?
0: Ja kas seda tuleb vahel ette?
2: Ei tule!
0: Seda ütled sina. Meil on su sõna, eks ole?
1: Jah.
0: See tavalt kusagil mujal kalla.
1: Ma tüge võid.
2: No aga ma ei ole! Ma olen kogu aeg tööl! Sa tead seda, seepärast, et sa helistad mulle sinna. Ma muud ei teegi, kui ainult töötan seal kontoris!
0: Ja huvitav, mis ta seal kontoris veel teeb, no?
2: Vabandus, kas teil on ikka piisab kvalifikatsioon selle töö jaoks või?
0: See ei ole tähtis, praegu.
2: Oi, ma tõepoolest tahaksin teada!
0: Ei, tasa! Tiit, ma arvan, et sa peaksid õppima kompromisside tegemise kunsti. Ma tahan, et sa ärkaksid igal hommikul üles ja vaataksid peeglisse ja ütleksid endale, et ma armastan oma naist ja minu naine armastab mind. Ma austan oma naist ja minu naine austab mind ja mis peamine. Ma usaldan oma naist ja minu naine usaldab mind. Kas sa teeksid seda minu heaks, Tiit?
1: Hästi.
3: Väga hea.
0: Ja Marilyn on ka nõus kompromissidele minema, eks ole, kullake? Ta on nõus, et katse ajal jälitab teda eradetektiiv, kes vaatab, et ta tõesti midagi kahtlast ei tee.
2: Oota, kuidas te saate midagi sellist üldse soovitada?
0: Aga miks ma ei saa sellist soovitada?
2: See võrst, et see ei ole eriti professionaalne
1: soovitada! Oota, jäta ta rahule!
0: Ja küll, mina ei sekku teie asjadesse. Aga ära pärast tule minu ulapele nutma, kui tema on lastud mingisugune rapasel kontorrotil ennast koopimasine peal põrutada.
2: Ma ei pea tõepoolest seda välja kannatama!
3: Ja jooksu jalu, ma armukese juurde, jah?
0: Kõik on liitsid. Usu mind.
4: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Juku läheb emaga loomaeda ja küsib: "Emme, kas see on ahv?" "Kus, Juku, see on alles kassapidaja."
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: Tervist , ma helistan teile uuringufirmast ja sooviksin teada , et millist internetiteenuse pakkujate hetkel kasutate .
2: Praegu ei ole väga hea aeg rääkida , kell on 6:30 õhtul ja siin on täielik hullumaja .
1: Teil on lapsed , kas lapsed kasutavad ka internetti , meil on praegu väga hea pakkumine interneti ja telefoni peale .
2: Ma ütlesin , ma ei saa praegu rääkida , ma olen tööl ja mul on väga kiire .
1: Tõesti , kus te töötate ?
2: Kõnekeskuses , koos sinuga .
0: See on raadio Duo Hit.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Hästi vana mees läheb koos naisega tervist kontrollima. Arst vaatab ta üle ja kiidab. Teie tervis on haruldaselt korras. Mida te selle heaks teete? Eks ikka Jumal aitab, vastab ätt. Isegi kui ma öösel üles ärkan ja vetsu lähen, paneb Jumal tule põlema, et ma ei komistaks. Ja kui vetsust välja tulen, kustutab Jumal tule ära. Fantastiline on tohter hämmingus. Ei, see pole üldse nii, segab naine vahele. Ta ju pissib külm kappi.
0: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix Huumor .
1: Emme , kas muri tuleb veel tagasi ?
2: Ei tule , kullake . Muri ei tule enam tagasi . Muri on nüüd taevas . Koerte taevas .
1: Kas ta on koos koerte inglitega ?
2: Jaa , kullake . Ta on koos koerte inglitega .
1: Aga miks muri pidi surema ?
2: Sellepärast, et ta kraapis lille peenra üles . Kuigi emme ütles, et ei tohi .
3: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku, mis aeg on lauses? Ma olen nii ilus. Kauge minevik õpetaja.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Vat nii , Tiina , see on minu uus keskkonnasõbralik auto .
2: Mis see tähendab , võtab siis vähe bensiini või ?
1: Ei , seda mitte , aga kuula .
3: tere , puud ja põõsad , te olete väga ilusad .
0: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Mees ja naine olid mööblipoes, valivad seal magamistuppa riiete kappi. Arutavad seal ja naine räägib ikka, et ei tea, et kas see kapp peaks olema suurem või väiksem. Et eelmine oli vist 1,50 m või oli 60 kõrge ja mingi 50 senti vist lai. Mingi mees äkki nende selja taga hakkab rääkima, et no, võtke ikka suurem kapp. Naine pöörab ümber, küsib, kas te töötate siin poes või? Ei, aga ma olen nii väikses kapis istunud. Jõle ebamugav.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix Humor.
1: Mul on üks mure.
2: Räägi.
1: Ma olen tahtnud sulle ammu öelda juba, et ma tahaks rindu suurendada.
2: Ma tean ühte head odavat nippi.
1: Nii?
2: Võtad vetsu paberit, hõõrud kaks korda päevas nii umbes kuu aega. Toimib.
1: See toimib või?
2: No tagumiku või toimis.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Naisterahvas küsib seal meesterahva käest, et kuule, et kuidas sul selle alkoholiga lood on? No, ütleb, et tegad, ma ei eriti pruugi teda, ainult, et noh, saunas käies ja pühad ajal ja aina mõtleb natuke aega, ütleb, no siis sa sobid mulle, ja läheb paar tundi mööda, mees küsib, et kuule, aga mis püha täna on? Ja no ütleb, täna ei ole püha. No jah, siis ma lähen sauna.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: hommikuhitmiks naljanurk.
1: Liina! Liina, ma mõtlesin, et näiteks tüdrukutele ürdi aeda, mis sa arvad?
2: Muidugi, muidugi, proua Jurman. Äkki ma ise näitan. Ma võin ju ka näidata, et mis teile prouadele kasulik oleks.
1: Mis te arvate, daamid?
3: Jaa, muidugi.
2: No, siin on meil basiilikeks. See on nüüd tomatikastme ja pastade sisse väga hea. Aga see aitab väga hästi ka migreeni vastu. Ma olen näinud, kuidas te proua Jurmani käest nii tihti peavalu rohtu küsite.
1: Jaa, muidugi ei mu pea väga tihti valuta pead. Aitäh, Liina. Kindlasti proovin, jaa.
2: Jaa, pole tänu väärt. No, seal meil on see iludus on Maarja ohakas.
4: See on väga hea, kui on albinge õhk. Nii et teie proua võiksite seda proovida. Võtke kohe ja nätsutage natuke, siis nad ei tee pärast jälle seda aisva prügikasti nalja.
3: No jah, aitäh, eks ma pärast proovin siis.
2: Ja seal eemal on obukastan. See on veenilaiendite puhul muide väga hea. Tavaliselt seda võetakse sees pidiselt, aga no teil on nii jube juhtum, et te võite kompressi ka teha.
5: Ma ei uskunud, et mul need nüüd nii suured on.
4: Mis te nalja teete või? Proua Jurman ütleb, et teil on sääre taha külgedele nagu linna plaan tätoveeritud.
5: No see oli ka nüüd väike nali. Ei ole, need vaevu märgatavad, pole nähagi.
2: Linaseemned on seal. Need on väga head kõhukinnisuse vastu, nii et te proua võiksite neid proovida.
1: Ei, no miks te arvate, et mul neid üldse... Vaja läheb.
2: Iga kord, kui te vetsus käite, me niimoodi naerame, tead, me kuuleme, kuidas punnitate ja oigate. Ärge muretsege, paar seemet ainult võtate ja siis pask lippab nagu vinni vanka sokolaadi jõgi.
1: Ei no, väga tore, et minu tualetis käigud nii palju rõõmu tekitavad.
4: See meil on siin naiste puna. See tõstab libiidot, nii et te proua peaksite kohe vitsutama seda kohe kõvasti.
3: Minu seksi sul ei ole midagi viga, tähän küsimust.
4: Ei, teil abikasa räägib hoopis teist juttu, kui ta neljapäeva õhtut pärast tennise matsi siin proua Jurmanit rahuldamas käib.
5: Vaat, mõtlen, et siin ongi ürdid vaadatud, et võibolla liigume edasi, vaatame ka...
4: Ei, proua! Aga pajukoor on seal veel, see on väga hea genitaal herpese vastu.
3: Genitaal herpes, sa hoia oma nahk, kui sa minu tiidule seda antsid.
5: Kui uskumatu, et sa tegid nalja minu veenilajendite üle.
1: Ja minu soole tegevus pole küll mitte kellegi teise asi.
3: Ja minul oli halb hingeõht, sest mul oli pregetid.
0: See on Raadio Duo

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Õhtu. Eit ja Taat on kahekesi voodis ja Eit ütleb Taadile: kuule, vanasti sa suudlesid mind kaelale. Taat keerab ennast ägisedes ringi ja suudleb Eite. Natukese aja pärast ütleb Eit unistavalt: vanasti sa hammustasid mind kaelast. Taat tõuseb ägisedes püsti, paneb sussid jalga ja hakkab ära minema. Eit hõikab järgi, et kuhu sa lähed? Hammaste järele.
0: See on Raadio Duo Hitmiks. Ainult suured hitid.

0: kui vaata, Marilyn, su eks, tulin.
1: Kas sul on mind hea meel näha või sul on püstaskus?
2: Mõlemat!
3: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Duo Hitmix Naljanurk.
1: Juku, kas see vastab tõele, et sa leidsid eile õhtul tänavalt rahakotti, milles oli 50 eurot? Tõsi, mis tõsi, õpetaja? Aga miks sa seda siis politseisse ei viinud? Oli hiline aeg, politseijaoskond oli juba kinni. Aga miks sa seda siis täna hommikul ei teinud? Hommikuti õpetaja pean ma alati kooli ruttama. Ja pealegi oli rahakott selleks ajaks juba täitsa tühi.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Kes mida siis tellis? Koka?
2: Mina.
1: Krevetisalat?
2: Mina.
1: Kanasupp?
2: Mina.
1: Rohelisalat?
2: Mina.
1: Küüslauguleivad?
2: Mina.
1: Viinerid ja priikartulid?
2: Mina.
1: Kalapoola vastumis?
2: Mina.
1: Spagetti bolognese?
2: Mina.
1: Chili con carne?
2: Mina.
1: Meekook?
2: Mina.
1: Tiramisu?
2: Mina.
1: Riis?
3: See olin mina.
1: No, kokku on 46.80.
2: Ma ei tea, kuidas teeme. Igaks paneb 10.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, on juunikuu esimene päev. Jaanikuu on alanud ja ühtlasi ka uus nädal. Ja on alanud ka rannahooaeg. No suviselt naaseb sulle ka kindlasti rannainfo, millega hoian sind suvi läbi ka kursis hommikuti. Ja täna heisatakse Tallinna rannahooaja avamisel Pirita rannas kvaliteedi märgis tähistav sinilipp. On lipupäev igatpidi, täna tähistatakse ka rahvusvaheliste lastekaitsepäeva ja sel puhul heisatakse Eesti lipud nii riigi ja kohaliku maavalitsuste asutustel, muidugi ka kõikidel hoonetel. Lastekaitsepäev tuletab ju meelde, et iga laps väärib turvaliste kasvukeskkonda, hoolimist, tähelepanu ja võimalust oma andeid arendada. Lastekaitsepäeva tähistatakse Eestis ja mujal maailmas mitmesuguste erinevate pereüritustega, on kontserteid, on spordipäevi, kogukondlik ettevõtmisi ja see on selline hea võimalus veeta aega koos lastega ning pöörata tähelepanu sellele, mis neile tegelikult rõõmu valmistab. Eesti lipp on oodata heiskama kõik, kodud, ettevõtted, ühingud, lipp tuleb heisata hiljemalt kella 8 hommikul ning langetada päikese loojangul. Et kui veel lippu üleval pole, siis tunnikene on veel aega minna. Aga lastel hakkab pikk suve vaheaeg, mis toob kaasa mitmeid laagri võimalusi. No sellest ka uudistes kindlasti räägime. Viimased kuumad uudised ka jäält eile selgus Šveitsis jäähoki maailmameister, kelleks krooniti Soome. Nüüd on jäähokil joon all ja valmistume jaanikuu soojuseks. Suviselt soe ilme naaseb ja lähipäevil siis kogub jõudu juurde ning nädala keskpaigaks võib õhutemperatuur tõusta kohati kuni 26 graadini. Võt, see on küll suvi, mida oodata. Naudime siis uue nädala algust ja meenutame, kui mõnus nädalavahetus sai maha peetud. Head ärkamist sulle ja toredat esmaspäeva!
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

juunikuu ilmast ka. Täna vähemalt tunni vältel oodata vihma ei ole, küll aga püsib siin esmaspäevas hoovihma võimalus. Tuul on mõnusalt nõrgenenud siin nädal alguseks ja alles õhtul ka pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Sooja tuleb täna 15-20 kraadi, aga ikkagi kodust välja minnes haara endaga kaasa. Igaks juhuks vihmapari. Aga praegusel hetkel on mõõdetud 11 kraadi sooja Narvas, 11 ka Tõrvas Raplas, Kehras, 12 Tallinnas, Viljandis, Võrus ja Tartus, 12 ka Valgas, Keilas, Kuressaares ja 13 kraadi sooja praegu Pärnus.

0: trocadista Perú.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: tere hommikust, 7.19 on kell, uurime, mis päev täna on, no juunikuu esimene päev ja see toob siis kaasa ka mitmeid sündmusi, täna on ülemaailmne piimapäev, nii et vala seda siis oma hommiku kohvile kohe rohkem. Täna on ka lastekaitsepäev ja esimene juuni kleidi kannmise päev, nii et kanna ise või tee rohkelt komplimente. Täna ka Marilyn Monroe sünni aastapäev, tema hääl mahe ja tagasihoidlik on võetud taastatud helisalvestistest ja pärineb see viimasest intervjust, mille ta andis ja see avaldati ajakirjas Life päev enne tema lahkumist. Ja kuulsuste puhul võid lugeda enda kohta ja kellegi teise mõtteid sinu kohta, aga tähtis on see, mida sa endast arvad, et ellu jääda ja elada päevpäevalt ise endaga. Nii sõnas Marilyn Monroe aastal 1962, mida ka sellest salvestisest kuulda on. Aga vaatame veel, mis ajalus aset leidnud esimesel juunil. Ivo Schenkenbergi väesalk põletas maha Tartu eeslinna Vene agulid, läks tagasi Tallinna juhtusse 1578. 1913 aga Tallinnas toimusid lootus aias Eesti esimesed 10 võistlused. 1920 tegevust alustas Eesti jalgpalli liit, nii et pall löödi käima. 1920 esimesel juunil. 1980 aga USA-s Atlantas alustas tööd uudiste kanal Cable News Network ehk CNN. Ja täna juuni esimesel päeval tähistab Lahema looduspark oma 55. sünnipäeva, nii et igati lahepäev ka neil. Ja siis 1971 oli see, kui rahvusparke rajati. Sünnipäevalapsed ka täna motorrattasportlane Tanel Leoke tähistamas uut aastaringi, näitleja lavastaja Veiko Tubin, modell Heidi Klum, näitleja Morgan Freeman ja laulja Alanis Morissette, ka näitleja Amy Schumer ja Daniel Harris, Ameerika näitleja regissöör, tuntakse ka karjumis kuningannana teda Scream Queen ja tänu rollidele arvukate sõudusfilmides, seal hulgas neljas Halloweeni sarja filmis. Sünnipäeva tähistab ka Tom Holland, inglise näitleja. Holland saavutas tegelikult kuulsuse ja tunnustuse mängis ämblikmeest kuues Marveli filmis ja Holland on kihlatud oma ämblikmehe filmipartneri Zendayaga. Ämblikmehest tuleb juttu veel, ühtlasin täna päev, kus langevarjuga saabub uus singel ja räägime ka salapulmast, nii et head ärkamist. Kell on 7.21 hommikul.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: head ärkamist sulle, 7.31 on kell ja uudiste juurde ka. Hea meel, et oled unest võitu saanud uudisveergudelt siis mitmeki põnevaid asju. Näiteks Portugalis on tänasest oodata kütuse hindade langust. Euronews kirjutab, et riiklik kütuse jae müüjat ühendus Anarek prognoosib, et bensiini ja diislikütuse hind langeb keskmiselt kuni 12 sendi peale liitri kohta. Tallinna linn aga pakub suvevaheajal lastele noortele enam kui 130 laagrit, mis hõlmavad spordi, loovteadus ja loodusvaldkondi ja valikust leiab tegevusi eri vanuses noortele nii Tallinnas kui ka mujal Eestis ja registreerimine suvelaagritesse on juba avatud. Täpsema infoprogrammide vanuserühmade ja osalustasude kohta leiab Tallinna noorte info huvitegevuse portaalist. Rooma on otsustanud, et tahab nimetada ümber pinge mõõtühiku volt. Ühiku uus nimetus oleks Volta. Itaalia valitsus siis soovib muuta rahvusvahelise elektriühiku nime Volt Voltaks, et avaldada selle austust Itaalia elektrienergiapioneerile Alessandro Voltale. Volta, keda peetakse elektripatari leiutajaks ja metaani avastajaks, nüüd soovib Itaalia valitsus selle taas rahvuslikuks muuta, taastades nende sõnul ekslikult ära jäetud tähe A. Eile lõppesid 89. meeste jäähoki maailmameistri võistlused. Jäähoki maailmameistriks tuli Soome. Finaalmängu Šveitsi ja Soome vahel võitis esimesel lisaajal löödud Konsta Heleniuse väravast Soome siis 1-0 Šveitsi vastu. Maailmameistri tiitel on soomlaste jaoks kolmas viimase 7 aasta jooksul ja päeval toimunud pronksi matšis võitis suur üllataja Norra lisaajal 3-2 Kanadat. Järgmise aasta MM mängitakse juba Saksamaal. Ilm on täna veidi pilvine, kindlasti oodata päeva peale hoovihma lähitundidel, aga ei pea vihmavarju nii pea avama. Puhub nõrka muutliku suunaga tuul ja siis õhtupoole hõreneb pilvisus ja kindlasti ka sajuvõimalus väheneb. Soojutab täna 15-20 kraadi. Praegusel hetkel Türis Paides 11 kraadi ja on Narvas plus 11 Räpinaski sama kraad 12, aga Tallinnas Tartus Keilas ja 12 kraadiga Kuressaares.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell. Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Hitmix.

kell on 7.44 hommikul. Tere hommikus sulle infot, kes nüüd jõudnud juba autorooli. Näen, et Tartus otsitakse alaliste liikluskorralduse spetsialisti ja täiesti sinu võimalus, kui liiklus on see, mis sulle korda läheb ja millest hästi tead. Aga neile, kes veel ei tea, siis vaatame üle liiklusolud ja näiteks tänasest kuni 4. juunini Tartus tehakse Turu tänaval teekatte remonti. Töid tehakse lõigusring tee tänav Ropka tee. Tööd on päevasel ajal ühe sõiduraja ulatuses ja alustatakse töödega kell 9 hommikul. Tööde teostamisel võib esineda seal lühiajalisi seisakuid ja lühiajalisi ümbersuunamisi, palutakse juhinduda kehtestatud korrast ja ka reguleerija märguannetest. Ja muidugi Tallinnase liiklejale, kes siis ka maanteed pidi liigub Harju maakonnas Tallinna-Pärnu-Ikla teel Jälgimäe Ääsmäe vahelisel lõigul, kilomeetritel 15-27 jätkatakse täna kuni 5. juunini geoloogiliste uuringutega ja seal töölõigus on üks sõidurada suletud ja kehtib ka kiiruspiirang. Eelteadega homse kohta ja homme muudetakse liikluskorraldust Paldiski maantel hipodroomi kõrval remonditaval teelõigul. Suunatakse homme Paldiski maantel siis hipodroomi piirkonna ehitustööde etapis liiklusvoog Mooni tänavast kuni Merelahe teeni osaliselt linna sisenevale suunale. Ja jääb mõlemas suunas liiklus avatuks, aga ikkagi siis ole valmis pikema aja kuluga ja palutakse sõite planeerida ja homme võimalusel eelistada ühistransporti või alternatiivseid marsuute. Ühistranspordist rääkides siis nii Tallinnas kui ka Tartus on siis üleminek ju suvisele ajale, nii et ka bussigraafikud on kindlasti muutunud. Aga nüüd oled sa siis ise roolis või sõidad tööle, mõtle kaasa siin hommikumängu vastust ja küsin täna taaskord ühe laulu pealkirja ja esitajat. Proovi ära arvata, kellega tegu ja ole valmis kell 8.45 õiget vastust ütlema. Mis lugu see küll on?

0: oleme natukene tagurpidi pööranud, aga arvan, et sinu jaoks, kes muusikaga hästi kursis, võibolla ei olegi keeruline küsimus. 8.45 on siis tunni aja pärast mäng ja saad oma vastuse välja pakkuda ja endale võita Oomi poe poolt Vieste Taab Raadio. Aga nüüd 7.47 on kell, hea tärkamis sulle ja toredat esmaspäeva ja kena tööle jõudmist.
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku Daplus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7.10. Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet. Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: kell on 7.54, hea meel, et oled ärganud. No mis trendib, millest räägitakse? Nädala vahetusele tagasi vaadata siis Eestis PSA lapse ootusest ja malluka arvamusest sellest. Ja seda pommuudist varjutas muidugi suur sündmus spordis, kui Tartu võitis korvpalli tiitli. Aga enne kui algab juunikuu, siis läbigi sai hokilahing ja Soome murdis lisaajal Šveitsi südame ja võitis viienda MM-tiitli. Aga algav juunikuu on nüüd siis ikkagi jalgpallikuu, sest et jutud algavad jalgpallist ja jätkuvad sellepärast, et jalgpalli MM pole enam ju tegelikult kaugel. Ja spordi kõrval räägitakse ka muusikast. Ariana Grande uus ajastu on alanud, avaldas uue singli Hate That I Made You Love Me, kannab see pealkirja. See on esimene lugu tema uuelt albumilt ja album ilmub juulikuus, aga täna on väga tähtis päev fännidel. Välja tuleb loo muusika video, aga seda siis alles õhtul. Massive Attack kuulutas välja ka Austraalia turnee. Bänd andis aprillis peale 6 aastat välja uue loo Boots on the Ground, aga nüüd on teemaks siis nende Austraalia turnee, mis on ametlikult ka välja kuulutatud ja sellest siis palju räägitakse. Aga Stefan avaldas täna uue suvise singli Lange varjuna. Loo kaasautoriks ja produtsendiks on Sven Lõhmus, lisaks panustas ka TV Naavik ning ilmus Moonwalki plaadifirmalt. Ja huvitav detail ka, et sai lugu siis alguse meeste ühisest jämmimisest, kus Stefan mängis kitarri ja Lõhmus mängis klaverit. Lugu on valitud ka Kanal 2 suvereporteri tänamuseks tunnuslooks, mis tähendab, et sellest saab tõenäoliselt üks selle suve mängitumaid Eesti hitte. Aga seltskonna veergudele ka laulja Dua Lipa ja näitleja Callum Turner panid siis leivad ühte kappi ja vaid mõned päevad enne seda, kui Itaalias pidanuks kõlakate järgi algama nende 3-päevane pulmapidu, vahetas paar sala ja pulmatõotusi Londonis ja pigem väiksemas ringis, kui oleks arvanud. Dua Lipa ja Callumi pulmas osales peoteis sõpru ja mõned perekonna liikmed. Pruut kandis kaunist valget kostüümi, valgeid kindaid ja suurt laia äärega kübarat. Londoni perekonnaseisu amet on kuulsuste seas populaarne koht, kus nii Sir Paul McCartney kui ka Liam Gallagher on seal 2 korda ka abiellunud. Ja siis sa muidugi sahinad selle ümber, et Taylor Swifti lugu saab olema ehk 19. juunil välja tulevas Toy Stories. Lelulugu 5, siis 5. osa tulemas on välja ja ootus ärevus fännide seas kasvas, kui reklaamtahvlitel ilmusid hiiglaslikud tähed TS, mis ilmselgelt on nii Swifti nimetähed kui ka filmi frantsiisi lühend, siis Toy Story, aga hakati siis mõtlema, et need TS tähed olid leluloo multika värvides ja sellepärast on fännid väga suures ootuses, kas tõesti mõni Swifti lugu on siis lelulugu 5. osas. Sellised teemad praegu siin 1. juuni hommikul.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Hit Mix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, head ladärganud. Kell on 8, 1. juuni, esmaspäev. Kõik on uus, uus kuu, uus alanud töönädal ja kindlasti täna ka on pidustusi ja hetki, mida märgata. Täna tähistatavatel lastepäeva, siis sellisel erilisel päeval, kus lastekaitsepäeva tähistatakse, kutsuvad siis eeskuju liikumisega valge õhupall liitunud organisatsioonid. Kõiki meid osalema aktsioonis Teeme lapsele pai, mille tänavune fookus on lapse märkamine ja temaga silmas silma suhtlemine. Eesmärk on tuletada siis meelde, et lapse jaoks on oluline päriselt kohal olev täiskasvanu, kes siis võtab aega kuulata, aega märgata, suhelda lapsega tema tasandil. Korraldate sõnul sünnib lapse turvatunne sageli just väikestest hetkedest, pilgukontaktist, tähelepanelikust kuulamisest ja tundest, et tema mõtted ning tema tunded on ka olulised. Korraldajad kutsuvad täna kell 11.11 võtma vähemalt ühe minuti lapse jaoks laskuma tema kõrgusele, vaatama talle silmast silma ja pidama ühe päris vestluse. Praegu on aga kell 8.1 minutit ja tärkamis sulle ja silm on sulle ka ilma. On juunikuu tegelikult toomas meile mõnusalt sooja juurde. Nädala keskpaigas prognoosib lausa kuni 26 graadi. Aga täna jääme siis natukene tagasihoidlikumaks õhutemperatuuri 15 ja 20 sooja graadi vahele. Kodust lahkudes ikkagi haara endaga kaasa vihmavari, aga tundub, et seda praegu vähemalt lähitundidel vaja ei lähe ja õhtupoole ka pilvisus hõreneb ja saju võimalus ka väheneb. Ja hetkeseisuga 11 graadi mõõdetud sooja Põlvas, Põltsamaal, Rakveres, Türil, Paides, 12 on Tartus, Kuressaares ja Tallinnas.
0: Duo Hitmix.

0: tasub tõesti jälgida kõiki märke. Märkan praegu, et kell on 8:08 ja liiklejale infot veel, mida siis märgata. Tartus Jaama tänaval kuni Sõpruse ja Põhjapuieste ristumiseni on ummikud, Ida ringteel samuti ning ka Narva maantel lühem lõik ootamist kuni ringteeni. Ja eelteade tegelikult siin tunni pärast hakkab siis Turu tänaval teekatte remonttööd pihta ja kestab esmaspäevast kuni neljapäevani välja ja töid tehakse lõigus ringtee tänav Ropka tee ja on päevasel ajal ja nüüd siis jah. Tunni pärast peaks kõik algama tööde teostamisele võib esineda liikluse lühiajalisi seisakuid seal ja lühiajalisi ümbersuunamisi ja palutakse juhenduda kehtestatud ajutisest liikluskorraldusest ja ka reguleerija märguannetest. Aga Tallinnasse meenutan, et homme muudetakse liikluskorraldus Tallinnas Paldiski maantel hipodroomi kõrval, remonditaval teelõigul ja liiklejatel tuleb arvestada ka keerulisemate oludega ja pikema ajakuluga. Ja praegu on ummikuid märgata Tallinnas, siis on neid Tartu maantel kui ka Vana Tartu maantel, kindlasti on ka pikemalt Gonsiori tänaval ja Laikmaa ning ka on pikemalt ootamist Narva maantel, siis peaaegu siis Laikmaa ristumiseni välja ja veel Pärnu maantel ka kindlasti veel on siin neid lõike, kus pikemat ootamist on, näiteks Linnu tee siis suunaga kindlasti Mustamäe tee poole ja Tammsaare teel ka ikka Pardiriigi pargi juures on pikemaid lõike, kus saab mõnuselt oodata ja ikkagi head muusikat nautida. Sulle siis head ohutute liiklemist ja vaata ka maantel liikle ja vaata üle tarktee.ee info enne kui teile asud. Kell on 8:10, head sõitmist!
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Kell on 8.20, hea meel, et oled ärganud ja üleval saad peagi 20 minuti pärast mängida kaasa hommikumängu. Ja väga lihtne mäng, iga päev selgub üks võitja. Ja reedele viie võitja vahel lausime välja Taaplus raadio vieste ja oomipood.ee lehelt näed, milline Taab raadio välja näeb. Taab raadio tähendab, et saad kuulata nii FM-sagedustel raadioid kui ka siis digiraadioid ja võid ka siis mängida oma lemmik MP3 faile ühendada seadme läbi lisaheli sisendi või kasutada vestete muusika edastamiseks näiteks oma nutitelefonist või tahvelarvutist või sülearvutist ja digitaalne raadiosüsteem ühendab vestes endasse võimsa heli, mitmekülgse ühenduvuse ja väga mugavad funksioonid, et sinu kuulamiselamust täiustada. Ja reedel loosime Taab raadio välja. Täna ka on sinu võimalus 20 minuti pärast ära arvata, mis lugu küll võiks see olla. Oleme natukene seda tagurpidi pööranud ja tahame teada loo esitajat kui ka pealkirja ja 8.45 peaks olema meil mänguaeg, kus saad juba pakkuda siis millega tegu võiks olla.

sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulajale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7:10.

0: Kell on 8.31, vaatame, mida lehed kirjutavad. Portugalis on tänasest oodata kütuse hindade langust. Euronews kirjutab, et riiklik kütuse jaemüüjate ühendus Anarek prognoosib, et bensiini ja diislikütuse hinda langeb keskmiselt kuni 12 senti liitri kohta. Eesti üliõpilaste majanduslik olukord on viimastel aastatel halvenenud ning üha rohkem tudengeid peab õpingute kõrvalt tööl käia. Peab tööl käima, selgub siis Praxise tehtud uuringust ja Praxise uuring küsitles umbes 4000 üliõpilast ja selgus, et neist 51% ei saaks kõrgharidust omandada ilma töötamata. 3 aastat tagasi oli vastav näitaja veel 43%. Kaubandus- ja tööstuskoda toetab plaani leevendada alaealiste töötamise piiranguid, nii vähemalt 15-aastased noored tohiksid edaspidi teatud tingimustel ametlikult muru niita. Kehtiva korra järgi ei tohi alaealised töötada keskkonnas, kus müratase ületab 80 detsibilli. Noored ei saa praegu ametlikult teha mitmeid tavapäraseid haljastustöid, sealhulgas muru niita, kuna niidukite ja trimmerite müratase ületab sageli lubatud piiri. Kaitseministeerium korraldab koostöös Kaitseväe ja Kaitseliiduga kuni pühapäevani välja reservväelaste nädalat. Selleks, et tunnustada Eesti riigikaitse põhijõudu ning tõsta esile reservväelasi ja nende lähedaste oluliste rolli Eesti julgeoleku tagamisel. Nädala jooksul toimuvad üle Eestiga stand-up põhtud, perepäevad ning spordi- ja kultuurisündmused reservväelastele ja nende lähedastele. 9 nädala tippsündmuseks kujuneb reedel kindral Laidoneri muuseumi hoovis toimuv tasuta kontsert, kus astuvad üles reket, Liisi Koikson ja Eesti sõjaväeorkester. Eile lõppesid 89. meeste jäähoki maailmameistrivõistlused. Soome murdis lisaajal Šveitsi südame ja võitis 5. MM-tiitli. Finaalmängu Šveitsi ja Soome vahel siis võitis esimese lisaajal löödud Konsta Heleniuse väravast Soome 1-0 Šveitsi ja maailmameistritiitel on soomlaste jaoks 3. viimase 7 aasta jooksul. Päeval toimunud pronksimatsis aga võitis suur üllataja Norra lisaajal 3-2 Kanadat. Järgmise aasta MM mängitakse aga Saksamaal. Ilm on natukene pilvine, kuid pilve tagant peaks tulema ka päikest välja. Õhutemperatuur jääb 15 ja 20 graadi vahele. Õhtul ka pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb ja hoovihm siis on oodata siin võib-olla pealelõunasel ajal. Praegusel hetkel 11 graadi sooja Narvas, 12 Rakveres, Türil, Paides, Tartus ja 12 graadi on ka Raplas, 13 Tallinnas ning Haapsalus ja 14 Kuressaares.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 mg parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
3: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

mina olen ka väga elevil , alustame siis hommikumänguga , juba märkan ka , et mitmedki võtavad stuudiosse kõnesid , ju teavad õiget vastust ja tahavad osa saada finaalikohast esimeses siin juunikuus , et reedel oleks nende nimi ehk loosikastis . Ja viie võitja seast , kes on siin õiged vastused andnud , loosime välja siis Taab raadio omaniku ja seda reedel . Eelmisel reedel läks uhiuus Taab raadio Karinile Tallinnasse ja Tallinnasse polnudki veel Taab raadiot loositud . Aitäh siis veel kord Oliverile , kes Fortunana selle teo tegi . Aga nüüd tänase mängu juurde , kui tead õiget vastust , vali kohe number 57220022 ja oleme ühe loo keeranud tagurpidi , sina pead ära arvama , mis looga küll tegu võiks olla

0: 5722022 on number, kuulame, kes mängib. Halloo, kes seal pool?
1: Tere päevast, Enrico helistab.
0: Tere, Enrico. Väga tore. Ja Enrico, kus kandist?
1: Tallinnast.
0: Väga tore, Tallinnast. Ja kas sa liikled kusagil autoroolis oled või kohale jõudnud?
1: Pargin autot.
0: Pargid. Ja teele. Oli ruumi hommikul kenasti või kuidas?
1: Praegu on, kõik on hästi.
0: Enrico, mis sa nädalavahetusel tegid? Nii ilus ilm oli, nii palju põnevat toimus. Kuidas sul oli?
1: Ilus ilm oli, nautisid perega väljas olemist ja nii edasi.
0: Aga täna siis on sul hommiku kohvi joodud? Jood üldse kohvi, kuidas sa jood seda? Piimaga?
1: Ikka joon, jah. Üks tass on joodud, teine pole peal.
0: Aga piimaga või ilma?
1: Piimaga.
0: Aha, no väga hästi, siis ongi väga pidulik täna ülemaailmne piimapäev, nii et seda võid siis ohtralt täna lisada juurde. Aga vaatame, kas on ka pidupäev selles mõttes, et võtad selle esimese finalisti koha siin. Mis lauluga tegu on? Mis pealkiri, kes esitab?
1: Take on me, aha.
0: Õige vastus. Jah, Enrico, see on Take on me ja aha, seda esitab. Aga väga kiirelt on mäng tehtud. Aitäh, et siis said selle kõne võtta ja oled kenasti siis tööle jõudnud. Mis lõunaplaanid on? Tead ka, kuidas uut nädalat
1: tõestad? Oi, vara veel öelda, natuke vara veel öelda.
0: Selle teed alati kuidagi vaatud, kuidas päev
1: kulgeb. Käigu pealt.
0: Ah, nii. Ägedaid käike siis sulle. Aitäh veel kord mängimast. Enrico siis andis meil õige vastuse. Aha, Take on me oli tänane vastus, mida ootasin. Homme taas uus mäng ja siis juba mängime taas. Panen nuputamiseks sulle homme juba uue looga valmis.
2: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Duo Hitmix.

8.48 on kell , väga tore , et oled hommikul jõudnud juba nii palju head muusikat ära kuulda . Millest veel räägitakse , no juuni , 1. juuni on kleidipäev ja selle võrra hommikul vähem otsustamist ka , et tuleb vaid leida kleit siia töönädala algusesse , mida kanda . Et kui veel kodust pole lahkunud , siis valikuid teed . Võiks suvel olla sul üks kiirelt selga visatav kleit olemas , hea kui on ühevärviline , must või pruun või valge . Linane kleit oleks ka väga hea valik ja meestele jääb täna üle vaid kiita kõiki neid kauneid kleite , mida 1. juunil kleidipäeval kantakse . Ja nüüd veel muusikast , Ariana Grande lugu Hate That I Made You Love Me on ju väljas . Esimene lugu tema uuelt albumilt ilmub see juulikuus ja täna tuleb välja loo muusikavideo , aga pead veel kannatust leidma , sellepärast et see muusikavideo tuleb alles õhtul välja . Massive Attack kuulutas välja Austraalia turnee , bänd andis aprillis peale 6 aastat välja uue loo Boots on the Ground , aga nüüd on teemaks nende Austraalia turnee , mis on ametlikult siis paika pandud . Stefan avaldas täna uue suvise singli Lange varjuna kannab see pealkirja , kaasautoriteks ja produtsendiks Sven Lõhmus , lisaks panustas ka Deven Aavik ning see ilmus Moonwalki plaadifirma alt . Huvitava detailina sai lugu alguse meeste ühisest jämmimisest , kus Stefan mängis kitarri ja Lõhmus klaverit . ja kuulame ka , kuidas see Lange varjuna uus lugu Stefanilt kõlab

0: selline lugu Stefani poolt täna ilmus, valitud ka Kanal 2 suvereporteri tänavuseks tunnuslooks, mis tähendab, et sellest saab tõenäoliselt üks üle suve mängitumaid Eesti hitte. Ja seltskonna veergudelt laulja Dua Lipa ja näitleja Callum Turner panid leivad ühte kappi, salaja abiellusid vaid mõned päevad enne, kui Itaalias pidanuks kõlakate järgi algama nende kolmepäevane suur pulmapidu. Ja väikeses intiimses ringkonnas seal oli siis natukene sõpru ja mõned pereliikmed ja pruut kandis kaunist valget kostüümi, valget kindaid ja kaunist valge äraga suurt kübarat. Londoni perekonnaseisuamet on kuulsuste seas väga populaarne koht, kus nii Sir Paul McCartney kui ka Liam Gallagher on ju seal kaks korda abiellunud. Sellised teemad praegu internetist.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9, kes oleks arvanud, et sa siin uue nädala alguses nii reibas ja rõõmus juba oled, aga said vast nädalavahetusel päris korralikult oma akud täis laetud. Ja juuniku esimene päev on täna, jaani kuu on käima läinud, ühtlasi ka ranna hooaeg algas. Suviselt naaseb ka ranna info, millest peagi räägin sulle. Täna heisatakse Tallinna ranna hooaja avamisel Pirita rannas ka kvaliteedi märgistähistav sinilipp. Ja igati täna lipupäev, täna tähistatava rahvusvahelise lastekaitsepäeva puhul heisatakse Eesti lipud, peaks olema juba kella 8 heisatud igal pool. Lastekaitsepäeva tähistatakse Eestis ja mujal maailmas väga mitmekesiselt erinevate üritustega. No täna lastekaitsepäeval toimub näiteks Barbareas heategevuslik kooskokkamine. Kogunetakse ja kogutakse raha minu unistuste päeva tegemiste tarbeks ja nii teatab värskelt taaskord, mis Lääni tunnustuse saanud, kuid paari nädala pärast uksed sulgev restoran oma sotsiaalmeedias. Täna toimub Tartu kesklinnas Vabaduse puiesteel traditsiooniline lastekaitsepäeva üritus, mis kannab selle aastal ala pealkirja Noor räägib, kas sa kuulad. Ürituse eesmärk on juhtida siis tähelepanu sellele, et noorte arvamused oleksid ühiskonnas senisest rohkem kuuldavad ning et noori kaasataks neid puudutavate teemade aruteludesse. Päev algab kell 10:30 Tartus lasteaedadele ja algklassidele suunatud hommikuprogrammiga ja siis kell 1 täitub Vabaduse puieste mitmekesiste tegevuste töötubadega. Kell 1 päeval kuni 5 õhtul toimub Tartu Kaubamaja arutelu ala, pealkirjaks seal arutelul nii noor ja juba vaimne tervis ja päeva viimases paneelis osaleb lastekaitsepäeva peaesineja Inger. Tartu linna lastekaitsepäev seotud Eesti noorte pealinn Tartu 2026 tiitliga, kus siis veel kui mitte Tartus. Ja suviselt soe ilm kogub lähipäevil jõudu kõikjal üle Eesti ning nädala keskpaigaks võib õhutemperatuur tõusta kohati 26 graadini. Need on mida oodata, kuidas ilm täna soosib ülemaailmset kleidipäeva, sellest nüüd. Ilm on natukene pilvine, aga pilve tagant võib olla ka, on näha aegajalt päikest, on ka hoovihma võimalus püsimas ja õhtul pilvisus hõreneb, saju võimalus väheneb. Tuul on nõrgem kui eelmine nädal ja sooja tuleb 15-20 graadi. Praegu 11 graadi mõõdetud Jõhvis, 12 Tartus, 13 graadi Mustvees, 14 Tallinnas ja 15 graadi praegu sooja Kuressaares.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

mine ka edasi ikka oma püha ja esmaspäevaga, mitte pühapäevaga, uue nädalaga läheme edasi ja 9:10 näitab kell ja kindlasti liiklemises on natukene neid hetki, kus sa pead pikemalt autos olema, muusikat kuulama, näiteks Tallinna liikluses küll on vähe tänavaid, kus ei ole ummikuid, näiteks ummikud praegu on suur sõjamäel, kindlasti ka veel tehnika tänaval, mis siis Pärnumaantega ristub ja Pärnumaantel ka kuni siin Suur-Ameerika ja Liivalaja ristist kuni tehnikani on praegu pikas ummikus, nii ka muidugi Tammsaare teel, seal Pardetiigi pargi juures ja ka Sõpruse puiestel, mis selle Tammsaare tänavaga ristub. Tehnika tänaval, Tulika tänaval on muidugi Paldiski maantel neid lõike, mis on pikemalt oota ajaga. Ka päris pikas rivis on autot Gonsiori tänaval ja ka tegelikult nii veel Kreutzwaldi tänava täies ulatuses on autodega, autode riviga kaetud, nii ka Narva maante ja siis neid näiteks seisakuid ka Laagna teel ja Vilmsi tänaval. Ning tegelikult siis ka Tartu maantel loomulikult seal ülemiste juures ja vana Tartu maantel ka ikkagi ka vasakpööret ootavad autod, kes tahavad ka uut nädalat ja esmaspäeva alustada. Nii palju praegu siis Tallinna tänavatelt, aga eel teada, et homme on veel keerulisem. Muudetakse homme liikluskorraldust Paldiski maantel hippodroomi kõrval remonditaval teelõigul. Homme suunatakse Paldiski

0: Mikla teel, Jälgimäe ja Ääsmäe vahelisel lõigul, siis 15-20 nendel kilomeetril jätkatakse kuni reedeni geoloogiliste uuringutega ja seal töölõigus on sõidurada üks suletud ja kehtib kiiruspiirang. Ja Tartus kuulaja, tundub, et tänavatel on kõik normaalne nii nagu peab. Tänasest kuni 4. juunini tehakse ka Turu tänaval teekatte remonttöid ja tehakse seda siis lõigus ringtee tänav kuni Ropka tee. Tööd on päevasel ajal ja nüüd siis palutakse juhinduda kehtestatud ajutisest liikluskorraldusest ja reguleerija märguannetest ja nii on siis see töö toimumas kuni 4 päevani. Ohutud liiklemist sulle ja mõnusat tööle jõudmist!
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: kell on 9:20. Hea meel, et oled ärganud ja naudid oma esmaspäeva. Uus nädal on käima läinud, aga millest räägitakse ikka veel sellestki, mis nädalavahetusel aset leidis. Laulja Dua Lipa ja näitleja Callum Turner panid leivad ühte kappi. Väga salajane pulm leidis eile aset vaid mõned päevad enne, kui Itaalias pidanuks kõlakate järgi algama nende kolmepäevane pulmapidu. Vahetas paar salaja pulmateotasi eile Londonis ja pigem väiksemas ringis, kui oleks arvatud. Dua Lipa ja Callumi pulmas osales siis mõned sõbrad ja perekond ja pruut kandis kaunist valget kostüümi, valget kindaid, kübarat, väga stiilne teissugune valik, näed ka elu 24 galeriist, mida Dua Lipa oma tähtsal päeval eile kandis. Stefan avaldas täna uue suvise singli, kannab nime Lange varjuna, uus lugu. Loo kaasautoriks produtsendiks on Sven Lõhmus ja lugu on valitud ka Kanal 2 suvereporteri tänavuseks tunnuslooks. Ariana Grande lugu Hate That I Made You Love Me ju väljas on. See on esimene lugu tema uuelt albumilt, mis ilmub juulikuus ja täna on fännid väga põnevil. Tuleb välja loo muusika video, aga natukene veel kannatust peab leidma, seda alles õhtul näha saab. Sahinad käivad selle ümber, et Taylor Swifti lugu ehk saab olema Toy Story viiendas osas ja Taylor Swifti fännid on lootnud, et võibolla, et Disney Pixar ütleb jah sellele võimalusele, et popstar on mingil moel ikkagi seotud filmiga. Lelulugu 5 tuleb 19. juunil välja, kuid reklaamtahvlitel oli hiiglaslikud tähed TS, mis on ilmselgelt nii Taylor Swifti nime tähed kui ka filmi frantsiisi lühend. Kuigi leluloo filme pole varem kunagi kahe tähega kokku lühendatud, on igal asjal oma esimene kord, seega on seos nende kahega usutava seda enam, et tähed TS olid lelulugu multika värvides. Ja teisipäeval tuli ametlik treiler välja, kaasnes veel infot juurde Toy Storyga ja laulja räppar näitleja Bad Bunny saab uues leluloo filmis oma osa, tehes rolli unustatud mänguasja Pizza with Sunglasses häälena. Disney teatel kuuleb Puerto Rico staari filmis lelulugu 5, kui siis väga lahedat salapärast tegelast, kes on väikese aga võimsa unustatud mänguasjade kogukonna liige, mis elab maha jäetud taga ja kuuris. Peatselt siis ilmuvas filmis liitub temaga veel üks suur uus osatäitja Šoti näitleja Alan Cumming. Lelulugu siis ilmub 19. juunil ja kindlasti pakub palju põnevust ja neid lugusid, mis selle uue leluloo ümber pöörleb, kindlasti saan veel sinuga jagada. Aga nüüd esmaspäev jätkub hooga 9.23 on kell, hea meel, et oled üleval.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

minute pärast saab kell 9:30 hommikul uudisveergudele ka. Portugalis on tänasest oodata kütusehindade langust. Euronews kirjutab, et riiklik kütuse jaemüüjate ühendus Anarek prognoosib, et bensiini ja diislikütuse hind langeb keskmiselt kuni 12 senti liitri kohta. Eesti käivitab uue rahvatervise programmi, mille eesmärk on parandada inimeste tervist ja heaolu ning muuta ennetavad tegevused ja abi kätte saadavamaks. Üks suuremaid eesmärk on ennetustöö tugevdamine, soov parandada inimeste heaolu, vähendada riskikäitumist ning ennetada kodu ja lähisuhte vägivalda. Selleks luuakse ka uus veebiplatvorm, kust spetsialistid leiavad tõenduspõhiseid ennetuslahendused ja juhised nende rakendamiseks. Programmi kogumaht on üle 14 miljoni euro. Eesti üliõpilaste majanduslik olukord on viimastel aastatel halvenenud ning üha rohkem tudengeid peab õpingute kõrvalt tööl käima. Nii selgub Praxise tehtud uuringust. Praxise uuring küsitles umbes 4000 üliõpilast ja selgus, et neist 51% ei saaks kõrgharidust omandada ilma töötamata. Kolm aastat tagasi oli vastav näitaja veel 43%. Rooma on otsustanud, et tahab nimetada ümber pinge mõõtühiku volt. Ühiku uus nimetus oleks Volta. Itaalia valitsus soovib muuta rahvusvahelise elektriühiku nime Voltaks, et avaldada austust Itaalia pioneerile Alessandro Voltale. Volta, keda peetakse elektripatari leiutajaks metaani avastajaks ja nüüd soovib Itaalia valitsus selle taas rahvuslikuks muuta, taastades nende sõnul ekslikult ära jäetud tähe A nime lõpust. Eile lõppesid jäähoki maailmameistrivõistlused, Soome murdis lisaajal Šveitsi südame ja võitis oma viienda MM-tiitli. Finaalmängu Šveitsi ja Soome vahel võitis esimesel lisaajal löödud Konsta Heleniuse väravaste Soome 1-0 seisuga. Päeval toimunud pronksi matšis võitis suur üllataja Norra lisaajal 3-2 Kanadat ja järgmise aasta MM mängitakse Saksamaal. Ilm pakub täna natukene hoovihma, õhtul kindlasti pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb ja natukene nõrgem tuul kui eelmisel nädalal ja soojakraade jagub 15-20 kraadi. Praegusel hetkel Narvas 11.

0: siis rannavalve 1. juunist tänasest kuni 31. augustini kella 10. hommikul kella 8. õhtul. Aga vee temperatuur on kõikjal praegu jahe, seda näitab ka Võsu rannas üleval olev kollane lipp.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: See on raadio Duo Hitmix.

0: kell on 9.49, esmaspäeva hommik, 1. juuni, täna tähistataval lastekaitsepäeval kutsuvad eeskuju liikumisega Valge Õhupall liitunud organisatsioonid kõiki meid osalema aktsioonis Teeme lapsele pai, mille tänavune fookus on lapse märkamine, temaga silmas silmas suhtlemine. Aktsiooni eesmärk on tuletada meelde, et lapse jaoks on oluline päriselt kohal olev täiskasvanu, kes võtab aega kuulata, märgata ja suhelda lapsega tema tasandil. Korraldate sõnul sünnib lapse turvatunne sagel just väikestest hetkedest, pilgukontaktist, tähelepanelikust kuulamisest ja tundest, et tema mõtted ning tunded on olulised. Korraldajad kutsuvad täna kell 11.11 võtma vähemalt 1 minuti lapse jaoks, laskuma tema kõrgusele, vaatama talle silma ja pidama ühe päris vestluse. Ja Tallinna loomaaed ootab täna lastekaitsepäeva puhul huvilisi külla. Loomaaias tähistatakse päeva loomade tutvustamisega aedikute juures ja ekskursioonidki toimuvad. Erandkorras on külastajatel avatud loomaaia mesila, kus saab tutvuda mesilaste ja mesinike tööga. 35. sünnipäeva tähistatavasse laste loomaaias tutvustatakse aga eksootilisi lemmikloomi. Uudistada saab ka päris päästautot, kiirabiautot ja prügiautot ja lastepäeval on loomaaia sissepääsud avatud tund aega kauem kui tavapäraselt. Need loomaaed on täna avatud kuni kella 8 õhtul. Telekast on ka palju vaadata. Täna algav suvereportere pakub väga palju avastamist tunnus muusikaks värske lugu Stefanilt, mis ilmus täna loo nimeks Lange varjuna. Ja täna 8:30 on kanal 2 eetris Võidu hind. Peeter Võsa, eksklusiivi intervju Eerika Salumäega on eetris. Võidukat uut nädala algus sulle. Aitäh, et veetsid oma hommikutunnid minuga. Kuulmiseni homme, hommikul kell 7.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Ivanova seisab peegli ees, vaatab sinna ja Ivanova jälle suusab ikka jumala poolt üle kõrvatud iluga. Vaatab peeglisse ja ütleb, paras sellele Ivanovile.
0: See on raadio Duo.

0: tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures rohkede pealak. Valitsus annab teada, et põhjalikud uuringud kinnitavad metsa pidevat juurdekasvu Eestis ja seda kiirusega umbes 5000 hektarit aastas. Ehkki viimastel aastatel on märgatavalt hoogustunud raietegevus, on metsa maa kasvamine samas tempos jätkunud ja praegu pole ka enam täiendavaid võimsusi võtta, et üha kasvava metsaga võidelda. Metsa juurdekasva kiireneb üha ja varsti hakkab mets üle võtma ka hõredamalt asustatud asulaid ja tungib üha suuremate linnade suunas. 20 aasta pärast on mets nende arvutuste kohaselt vallutunud juba ka suuremad linnad ja Tallinn metsastub lõplikult aastaks 2050. Metsa vastu ei aitaks ka see, kui kogu rahvas metsaraiele saata, looduse vastu lihtsalt ei saa. Mets sööb Eesti aladelt inimese lõplikult välja, selle sajandi lõpuks ta teevad kõige mustemad stsenaariumid. Ja veel muret tekitavad. Finantsvabaduse saavutanud inimeste arv on tõusu teel, annab teada Statistikaamet. Märkimisväärne mõju on olnud avalikus ruumis üha levivatel üleskutsetel ja reklaamidel, mis finantsvabadust ja selle saavutamise viise propageerivad. Igal nädalal saavutab nii finantsvabadus enam kui 1000 inimest, kes ei pea enam finantside üldse tegelema, sest kõik nende kontod on nullis või isegi suuremas või väiksemas miinuses. Kui inimesel enam mingeid finantse ei ole, siis on ta tõelisele vabadusele teega valla ja finantsvabadusele järgneb koduvabadus, perekonna vabadus, sõprade ja sugulaste vabadus ja lõpuks ongi inimene päriselt vaba. Eesti on kõige vabadusest tõenäoliselt peagi jõudnes viie Euroopa kõige vabamaa riigi hulka, märgib Statistikaamet teate lõpetuseks. Veel annab valitsus teada, et eile toimus viimaste aastate ulatuslikeim kannatuse katkestus. Kannatus katkes kell 19.13 eile õhtul ja ilma kannatuseta jäi suur osa Ida-Virumaast, Kagu-Eestist ja märkimisväärne osa Harjumaast. Kogu öö kestnud jõupingutuste tulemusena suudeti kannatusega varustamine hommikuks taastada nii, et suurem osa inimesi ei märganudki, et tal vahepeal kannatusi ei olnud. Valitsus palub edasiste võimalike kannatuse katkestuste ennetamiseks elanikkonnal kannatust varuda. Ja finantsteateid veel. Eesti eraisikute ja ettevõtete maksekäitumine on aasta jooksul oluliselt paranenud, näitavad vastavad uuringud. Kui varem saadeti lihtsalt pikalt ja ei makstud, siis nüüd käitutakse oluliselt paremini ja vastatakse, et tänan. Ma ei soovi hetkel oma võlgu ära maksta, tervisi perele ja õnne isiklikus elus. Käitutakse viisakalt ja intelligentselt. On ka galantset maksekäitumist ja glamuurset mitte maksmist. Hea maksekäitumisega võlgnike on juba enam kui 90% võlgnike koguarvust ja vaid napilt 10% on selliseid, kelle maksekäitumine ei kannata mingisugust kriitikat, maksavad ära ja on uhked ka veel selle üle. Ja politsei statistikat. Joobes sõitis eile kaks juhti. 29-aastane Valdur sõitis kodust poodi ja tagasi ja 34-aastane Vaike viis mehe keava bussi peale. Joobe konstaabli sõnul olid mõlemad juhid kained ja ainsad, kes joobes üldse veel sõita saavad. Ülejäänud joobe asula juhtidest on sõitmisammu lõpetanud või selle määramata ajaks edasi lükkanud, sest vastavad näidud ei võimalda. Kuulsite uudiseid.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib ka vähest hoovihma sadada. Õhtul aga pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga 1-7 meetrit sekundis. Sooja on päeval 15-20 graadi, aga rannikul võib olla jahedam, seal on paiguti kuni 12 graadi. Praegu on Tallinnas 13, Tartus 14 ja Pärnus sooja 16 graadi.
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Thermacelli sidruni-eukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Duo Hitmiks. Naljanurk.
4: Tag, Marilyn, su aednäeb lihtsalt jumalik välja. Ma võlgnen kogu tänu oma aednik Liinale. Liina, mis sa teed seal praegu?
5: No praegu ma laotan sõnnikud, proua Jurman.
4: Aa, no see selgitab selle pikantse lõhna.
5: Jaa, see on väga kvaliteetne kraam. Taate ka vaadata.
4: Ai. Mis meil siin siis on? Hobuse või kana?
5: No see on nüüd inimese pask.
4: Mida? Inimese väljaheited.
5: Ärge muretsege, proua Jurman. See on väga korralik kraam. Ja kuna see on mu enda oma, siis ma tean täpselt, mis seal sees on.
4: Oota, sinu kaka. Kas sa tahad mul öelda, et sa lased püksid maha ja roojad minu aeda?
5: Kelleks te peate mind, proua Jurman? Ma lasen potti ja võtan sealt ja panen koti sisse.
4: Uskumatu.
5: Ja oma sita kasutamise juures on kõige parem asi see, et ma saan oma toiduvalikud kohandada teie aia vajadustega. Seal on teil iirised, eks väga ilused. Need kasvavad appelise pasaga hästi, nii et praegu ma saan sitruse vilju. Järgmisel nädalal ma hakkan geraaniumi istutama. Need tavad jälle hästi rasvast sitta. Siis ma saan õlist tehtud toite, on ponsikud ja kevadrulle niimoodi. Ot, lase koti sisse siia, ärme lase hea tullust raisku minna. Või oja oksed suus, kui sa saad praegu. Mul sai endal ka praegu valmis. Et ma teen nii, nagu te ütlesite, et ma lasen otse peenra peale, eks? Et vabandust, daamid.
4: Oh, tead, ausalt, ma ütlen, kui need petuuniad ei oleks nii ilusad, ma laseks ta lahti.
3: Duo Hitmiks.

0: Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Kuulsite ? See oli müütilise punanokk Tähnik Koolipri hääl . Kas keegi pani tähele , kus see tuli ?
2: Minu arvates tuli sealt .
3: Ei , see tuli sealt .
2: Ei , see on seal . Ma näen teda , ta on selle puu otsas .
1: Väga tubli . Ja kas kellegi on meeles , kuidas punanokk Tähnik Koolipriid valmistada ?
2: Kergelt praadida . Oreganoga , apteegitilliga , orgaaniliselt kasvatatud küüslauguga ja neitseoliivilis .
1: Ja ärge unustage natukene apteegitilli alati ka garneeringuks jätta . Kas olete kuulnud , et siin kandis olla nähtud ja kuuldud hävimisohus halb ja rähm ?
3: Oo.
1: Jaa, jaa, jaa.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: Rütmiks huumor.
1: Kas te teate, milline karistus on kahe naise pidamise eest? Kaks ämma.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib sadada ka vähest hoovihma. Õhtupoole aga pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga 1-7 meetrit sekundis ja sooja on päeval 15-20 kraadi, aga rannikul on pisut jahedam, seal võib paiguti olla kuni 12 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus sooja 15, Tartus 14 kraadi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack the Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: Duo Rütmiks huumor .
3: no kuidas väikesel Margusel läheb ?
4: Hästi . kuigi me oleme natuke mures .
3: miks ? ta on ju terve ja rõõmus , eks ?
4: jaa , aga ta ei õpi nii kiiresti potil käima , kui me lootsime .
3: Elden aeg , no mis te selle pärast muretsete ?
4: arvad ?
5: noh , muidugi , usu mind , ta loobub mähkmetest niipea , kui selleks valmis on . põhiline on last mitte sundida .
6: oh , paps , saaksin ühe õlle veel või ?
5: ja olgu , aga see on viies ja viimane . muidu tuleb öösel pissi häda , peame jälle mähkmeid vahetama , nagu täna öösel juhtus .
3: ja varsti on vannitamise aeg siis , eks , kullake ?
6: ja ma olen joon õlle ära , siis lähme .
5: kes armastab oma issit ?
6: mina .
5: minu poiss .
0: Duo Hitmix .

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Andes, kas siin on veel ruumi?
2: No, küll. Kuhu sõidame?
1: Viige mind jambalaiasse.
2: Jambu. Ei ole siin ühtegi sellist.
1: Ei. Siis mind ootab Amarillo, seal kus tükike päikesekillust ja kohtan neide kaunimaid.
2: See on mööda Pärnu maanteed või?
1: Palun viige mind sinna.
2: Ei, no aja küll ma viin, kui ma selle üles leian. Mis seal lähedal on?
1: Aruba ja ma ikka kõike näha võin ma.
2: Kuule mees, ma olen 20 aastat taksuühina töötanud, ma ei ole sellised kohanimesid varem kuulnud ka. Kus oma tsirkus... Kuhu sõidame?
1: Mööda teed, mis on kividega kaetud.
2: Mööda kividega kaetud teed? Ja kuhu siis?
1: Viige mind koju.
2: Ja kus on?
1: Kaugel, kus on minu kodu.
2: Mul oleks tänava nime vaja.
1: Mul öeldi, et see maa on jambalaya.
2: Kuule mees, ma hoiatan sind.
1: Päikene paistab ja loodus lokkab.
2: Käi välja.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Mees räägib naisele . Kallis , ma nägin unes , et me olime sinuga võõras linnas ja ma kaotasin su ära . Ma elasin seda väga üle . Aga kas sa leidsid mu pärast üles , küsib naine . Aga miks sa üldse arvad , et ma sind otsima hakkasin ?
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmiks .

0: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib sadada vähest hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga 1-7 meetrit sekundis ja sooja on päeval 15-20 kraadi. Aga rannikul on jahedam, seal võib paiguti olla kuni 12 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 16, Pärnus 17 kraadi sooja.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Meil on umbes 100 hektarit metsa. Tüdruk on umbes 3 päeva kadunud. Me ei tea, kus ta on. Meil pole ühtegi juhtlõnga. Ja sellepärast ma kutsusingi appi Taavi Teplenkovi. Ta on siin sündinud ja kasvanud ja teab seda piirkonda nagu oma 5 sõrme. Taavi.
2: Jah. Ta on kusagil siin. Ta oli üksi ja kohtus kellega poleks pidanud kohtuma. See inimene jälitas teda. Ta jooksis sinna poole. Tütarlaps oli umbes 19-20 aastat vana, umbes 50 kilo, hea sportlikus vormis. Ta hakkas vastu, ta hakkas võitlus. Aga ta on surnud. Ma usun, et ta suri aeglast ja viinarikast surma. Ja see on kindel, ta otsite laipa.
1: Ja te ütlete seda kõike pinnase katsumise järgi?
2: Ei, mina tapsin ta.
0: Duo Hitmix.

0: Abdul Ritmix Kuur .
1: Vabandust , vabandust , teil kukkus rahakott .
2: Oh , aitäh teile . saama teile kuidagi kasulik olla .
1: Oi ei , seda pole vaja .
2: Hea küll , aga hoidke täna kell 4 Radissoni hotellist kaugemale .
1: Ahah , tahate öelda , et seal on pomm ja ?
2: Ei , seal on tõesti kohutav džässpianist . Enda arvates teeb tohutut kunsti , tegelikult mängib lihtsalt Valgret . Minge kusagil 7 paiku , siis seal on päris hea APA tribuutkontsert , parimad hitid .
1: No eks ma siis lähen , jah .
2: aga vaadake , et kell 9 läinud olete , siis on pomm .
3: see on Raadio Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Sissi, kus kohast lapsed tulevad, aga küsi ema käest. Emme, et kus lapsed tulevad? No kurg toob. Isa teisest toast, sellel kurel teiselt korruselt ma muuran meil kõik jalad ära.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja õhtupool on tuul nõrk ning muutliku suunaga. Sooja on 18-23 ja rannikul kohati vaid 12 graadi. Hetkel on Tallinnas 15, Tartus 16 ja Pärnus 17 graadi.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Teematund . mis meist saab ?
1: naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
2: kas sa kuulsid , mida Eesti kõige kõvem mees tegi ? ta otsustas , et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna . ole sama kõva mees , näita selgroogu ja sõida selge peaga . nii jõuavad kõik turvaliselt koju . transpordiamet .
3: Duo Hitmix . naljanurk .
4: tere , minu nimi on Marilyn , ma olen hamburi tähtkujust kontrolli friik . mulle meeldib näägutada , ma olen madala enesehinnanguga neurootiline inimene ja mul esineb haiglaslikku armukadedust . teen su elu elavaks põrguks .
5: Väga rõõmustav , Marilyn , mina olen Margus , ma olen jääre tähtkujus , ma olen räpane naistevihkajast laiskvorst , mulle ei meeldi teha majapidamistöid , küll aga mul meeldib õhtuti väljas käia oma kahtlaste sõpradega ja nina korralikult täis tõmmata . samuti mul on probleeme püsisuhtega , ilmselt petaksin ma sind esimesel võimalusel ja tõenäoliselt saaksid sa minu käest ka mõne suguhaiguse .
4: Vat kui tore , näed , poolteist õnnetut aastat läks meist just mööda .
5: jah , väga tore . ma loodan , et sa leiad kellegi teise , kelle elu tuksi keerata .
4: samad sõnad .
3: Duo Hitmix .

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Vestlevad kaks sõpra. Kas tead? Mulle tundub, et mu naine petab mind pagariga. Ükskõik, millal ma ka voodi ei heidaks, alati on seal jahu ja leivapuru. Kas tõesti? Nüüd hakkan ka mina kahtlustama, et mu naine petab mind taksojuht Rihoga meie trepikojast. Miks sa seda arvad? No millal ma ka koju ei tuleks, ikka lamab taksojuht Riho meie voodis.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: Kids Mix Humor .
1: Hommik .
2: Tere hommikust .
1: Et poisid panusid öelda, et ma lõhkusid peidi .
2: Jah, ma tean. Terve seitsmes korrus ei saanud hommikul kella viieni magada.
1: Poistele meeldib natuke naulu välja lasta pärast kõikat. Noh, muusikute värkati küll.
2: Kas tasulisi filme telliti?
1: Ei, Tanel lõhkus televiisori esimese asjana ära. Selle võib just arvele juurde panna.
2: Minibaar?
1: See on basseinis. Selle võib ka arvele juurde panna. Ja 702 tuppa nuut petsupotti tarvis, uskuge mind.
2: No nii, siin on teie arve siis. 10 pudelit šampanjat, 5 pudelit Jack Danielsi, 1 plasma teler, 1 minibaarit külmik ja 1 tualetipott. Ja keegi tellis kell 3 öösel terve toa teenindusmenüü ka tuppa.
1: See oli Tomi. See tropp oli selleks ajaks kustunipa kõigisse kohale jõudes.
2: No nii, siin on teie arve ja palun allkirja.
1: Olge lahke.
2: Aitäh. Ja ootame ikka teid ja vanalinna hariduskolleegiumi poistekoori tagasi.
3: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Tere, uudiseid vahendab Karin Aule. Riigikogu rahanduskomisjon vaatas läbi ja saatis teisele lugemisele selle aasta lisaeelarve eelnõu, mille üks olulisemaid muudatusi puudutab üksikvanema lapse toetuse tõusu 80 eurolt 100 euroni alates septembrist. Rahanduskomisjoni esimehe Anneli Akkermanni sõnul tähendab see tänavu riigieelarvele ligi kaudu 600 000 eurot lisakulu, mis kaetakse Sotsiaalministeeriumi IT-investeeringute arvelt. Lisaks suunatakse ligi 11 miljonit Eesti tehisintellekti arendamise projektidesse ja 17 miljonit eurot idapiiri väljaehitamiseks. Riigikogu rahanduskomisjon saatis esimesele lugemisele ka eelnõu, mis täpsustab maksu- ja tolliameti ning rahapesu andmebüroo õigusi saada maksukontrolli ja rahapesu tõkestamise eesmärgil pangakonto andmeid. Samuti lühendatakse andmete säilitamistähtaegu, et vähendada sekkumist inimeste eraellu. Muudatus eesmärk on teha andmete kasutamine läbipaistvamaks ja viia seadus kooskõlla õiguskantsleri tähelepanekutega. Sotsiaaldemokraadid teevad täna riigikogule ettepaneku nimetada 1. juuni lastepäevaks ja muuta see riigipühaks ja ka vabaks päevaks. Tanel Kiige sõnul aitaks riigipüha tõsta ühiskonna tähelepanu laste heaolule ja annaks peredele rohkem võimalusi ka ühiseks ajaveetmiseks. Sarnase ettepaneku on varem teinud 36 laste õiguste ja heaolu ees seisvat organisatsiooni eesotsas Lastekaitseliiduga. Kuu aja pärast alates 1. juulist rakendub kõikidele Euroopa Liidu välistest riikidest tellitud kuni 150 eurostele väikesaadetistele uus fikseeritud tollimaks. Euroopa Komisjoni otsuse kohaselt tuleb tasuda 3 eurot iga saadetisest deklareeritud kaubarea kohta. Näiteks juhul, kui pakis on 3 erinevat toodet, kujuneb tollimaksuks 9 eurot. Hiljemalt novembri algusest lisandub väikesaadetistele ka tollikäitlustasu. Ja käesoleval nädalal teevad Eesti õhuruumis treeninglende, seal olgas madallende, Balti riikides paiknevad NATO õhuturbehävitajad. Lennud toimuvad üle Eesti kella 10. hommikul 22. õhtul. On võimalik, et lennukid mööduvad lähedalt ka asulatest või siis üksikutest aludest, kuid võimalusel püütakse asustatud alasid siiski vältida. Täna on vahelduma pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtupool on tuul nõrk ja muutliku suunaga ning sooja on 18-23 graadi. Praegu on Pärnus 18, Tartus 17 ja Tallinnas 16 graadi.
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kau poigaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Tahan lennata!
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
4: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
3: Duo Hitmiks. Naljanurk.
4: Mees läheb arsti juurde. Doktor küsib ta käest, et mille üle te kurdate. Mees ütleb, et mu naine petab mind. Ma ei oska teid kuidagi aidata, ütleb talle perearst, et võibolla peaksite minema psühhiaatri või perenõustaja juurde. Mees räägib ei. Ma tean, et minu naine petab mind juba pikka aega. Aga sarved mul ikka veel ei kasva. Mis te nalja teete, ütleb perearst nalja. See on selline metafor, nii räägitakse. Sarved ei hakka teil kunagi kasvama. Jumal tänatud, ohkab mees. Mina arvasin, et mul on kaltsiumi puudus.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Abielupaar satub inimsööjate kätte . Kuni nende ümber rituaalset tantsu tantsitakse , ütleb mees naisele . Kuule , mul on kahtlus , et nad tahavad meid ära süüa . No sina mõtled ka sellisel hetkel ainult toidule , nagu alati , ütleb naine .
0: see on Raadio Duo Hitmix , ainult suured hitid .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Kõik näeb nii oivaline välja.
2: Sina näed oivaline välja.
1: Lõpeta. Tere. Minu nimi on Hilja, ma olen teie ettekandja. On teil menüü kohta küsimusi?
2: Jaa. Kuidas teil sealiha valmistatud on?
1: Sealiha? Kogu meie sealiha tuleb emistelt, keda aastaringselt tiinena hoitakse väga kitsas puuris, kus nad ei saa ei edasi ega tagasi astuda, ümber pöörata ega isegi pikali heita. Emiste jalad on haavanditega kaetud, sest põhku, millega puuri põhikatta, seda loetakse asjatuks kuluks. 4-kuulise tiinuse lõpuks viiakse emised veel ahtamatesse ruumidesse poegima, kus põrand on kaetud ussidest kubisevate surnud põrsaste korjustega. 7 päeva pärast kunst seemendatakse emised uuesti või siis tapetakse, kui nad on ahtaks jäänud. Nende lihakehad lastakse koos kontidega hakkmasinast läbi ja neist tehakse aiaväetist. Värskelt orvuks jäänud põrsakesed viiakse nuumamise eesmärgil suurde loomitäis lauta, kus levivad haigused ja kus neid moonutatakse. No, kõrvakestesse tehakse väiksed sälgud identifitseerimise eesmärgil. No ja sabad, väiksed rõngas sabakesed lõigatakse ära, et nad neid närida ei saaks, kui nad rahutuks muutuvad. Pärast poole aastast piinlemist on põrsad liikumisvaegusest rasvunud. Neid vaevab kupsupõletik, mädapaised, maorebendid, selgroog on deformeerunud, meningiit. Sead on jõudnud tappakaalu, viiakse tappamaija, kus nad uimastatakse, lüües metallpulgaga läbi aju, enne kui nad vere välja laskmiseks üles tõmmatakse. Kui kõik läheb hästi, aga tavaliselt see kõik läheb vussi ja nad täie teadvuse juures pistetakse keevasse vette enne, kui siis organid välja võetakse. Nad tükeldatakse, ahju pistetakse, et teile maitse naudinguid pakkuda. Kas on küsimusi?
2: Kas see on kaetud sellise mõnusa krõbeda koorikuga?
1: Kindlasti on.
2: No sellisel juhul võtan mina sea.
3: Mina ka.
2: Ja, see kõlab lihtsalt nii hästi, et raske on kiusatusel vastu panna, eks ole?
3: Ja.
0: See on Raadio Duo

0: Tere, uudiseid vahendab Karin Aule. Belgia prokuratuur teatas, et rahaülekande ettevõtet Wise Europe puudutav rahapesu uurimine on lõpusirgel ja keskendub kahtlustele, et firma kontosid võidi kasutada kuritegelikel eesmärkidel, sealhulgas pettuste, korruptsiooni ja narkokaubanduse rahade liigutamiseks. Uurimine algatati mullu pärast seda, kui Wise'i nimi kerkis korduvalt esile mitmete riikide uurimisasutuste päringutes. Prokuratuuri teatel võis ettevõtte rikkuda rahapesu tõkestamise reegleid. Prantsuse merevägi pidas Atlandi ookeanil kinni rahvusvaheliste sanktsioonide alla kuuluva Vene naftatankeri. President Emmanuel Macroni sõnul viidi operatsioon läbi koostöös mitme partneriga, sealhulgas Ühendkuningriigiga. Prokuratuuri teatel keeldus tankeri kapten allumast Prantsuse mereväe korraldustele, mis tõttu võeti alus jõuga kontrolli alla. Juhtumi uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlust. Armeenia peaminister Nikol Pašinjan lükkas tagasi Venemaa juhi Vladimir Putini üleskutse korraldada Euroopa Liiduga ühinemise teemal referendum. Pašinjani sõlul oleks rahvahääletuse korraldamine praegu ennatlik, sest Armeenia ei ole veel Euroopa Liidu liikmeks astumist ametlikult taotlenud ega jõudnud ka kandidaatriigi staatuse saamise lähedale. Putin kutsus eelmisel nädalal üles referendumit kiiresti korraldama, väites, et Euroopa Liidu ja Venemaa juhitud Euraasia majandus Liidu liikmesus ei ole omavahel ühildatav. AFP analüüsi kohaselt ründas Venemaa Ukrainat mais rekordilise arvu kaugmaa droonidega, samal ajal kui Kiiev pöördus liitlaste poole täiendava õhutõrjeabi saamiseks. Ukraina õhujõudude andmetele saatis Venemaa kuu jooksul Ukraina suunas 8150 kaugmaadrooni ja üle 200 raketi, ületades sellega kuu varem püstitatud rekordi. Ukraina hinnangul on rünnakute intensiivsus kasvanud märkimisväärselt ja suurendades survet riigi õhukaitsesüsteemidele. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, samuti on äikest, rannikul on paiguti kaudu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, öösel on sooja 7-13 ja päeval 14-24 kraadi. Hetkel on Tallinnas Tartus 17 ja Pärnus 19 kraadi sooja.
1: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäe. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Tervist . Minu nimi on David Eplenkov ja see on minu videotestament . Mina , David Eplenkov , olles täie vaimse ja füüsilise tervise juures , jagan oma vara alljärgnevalt . Oma kalle naisele Liinale, kes on mind 14 aastat armastanud. Jätan ma...
2: Taavi! Mis sa teed seal? Millal sa mulu viitma lähed?
3: Palun, jät...
2: Lubasin, et sa nädala vahetusel viidad!
3: Jäta mind palun rahule, mul on siin üks asi pooleli. Ma niidan siis, kui ma saan, eks ole? Kurat, nii, kõik. Liina ees midagi. Nii.
1: Pesamuna. Kairit. Kairit on küll veel nii pisike, aga ometi on ta mulle nii palju rõõmuga valmistanud. Kairitile jätama...
3: Kurat küll, kas keegi saab selle titega midagi ettevõtete karjuks? Mul on see üks asi pooleli praegu.
2: Beebi nutavad ja sa teaksid seda, kui sa tihemini kodus viibid.
1: Kõik. Nii, Kairitle see midagi. Nii, poeg. Martin. Minu nime edasikandja. Väike mees. Temale jätan ma...
4: Isi!
3: Küsi emme käest, mul on siin üks asi pooleli praegu.
4: Ma tahan jää, tiskja prahe!
3: Palun mine küsi emme käest, mul on üks asi pooleli, ma ei saa aru, millest sa aru ei saa. Nii, kõik, kurat, kurat, kaduge mine, no. Mul aitab. Ma olen kogu raha, et seda taisse. Ja tuleb kuradi kaamera võtama kaas, keegi ei saa midagi.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Hit, hit, hit,

0: Hitmix . Naljanurk .
1: tere kuulama uudiseid stuudios Rohke Debelak . Kommertspangad annavad ühisavalduses teada, et elavad kaasa riigi rahanduse päästeplaani täide viimisele. Pangad aitaksid heal meelel jõuliselt ka ise, näiteks eelarve tasakaalu saavutamisel kaasa, kuid raha ei ole. Sajad ja sajad miljonid planeerimata kasumit on riigist välja viidud ja pankade arvetel haigutab tühjus seega. Tuleb uuesti kiiresti koguma hakata ja täiendavat pangamaksu kindlasti kehtestada ei saa. Et uus raha teenida, on plaanis mõneti tõsta teenustasusid, kuna intressid on kerkinud ainult natuke, võib varsti vaja minna siiski ka maksumaksja raha kaasamist pankade kapitaliseerituse tagamiseks. Veel raha teemadel. Statistika näitab, et ostukorv on taas kallimaks läinud ja valitsus andis eile välja määruse, mis kohustab kauplusi võtma kasutusele peatselt poole väiksemad ostukorvid. See annab võimaluse, et inimene saab oma ostukorvi täis poole väiksema kuluga. Kui hinnad veelgi kerkivad, siis tehakse ostukorv veel poole võrra väiksemaks ja lõpuks jääb korvist alles ainult sang. Aasta pärast on hinnad kasvanud nii kõrgeks, et ostmise asemel hakkavad inimesed raha eest poes asju vaatamas ja nuusutamas käima. Pool tundi kulinaaria leti ees nuusutamist ja vesistamist maksab 7-9 eurot. Riigikogu kultuurikomisjon aga tegi täna hommikul veel ühe olulise otsuse veelgi olulisema ehituse rahastamise osas ja selleks on vajalike summade eraldamine kergeusu kiriku ehitamiseks Tallinnasse. Kiriku ehitamine on ülioluline ja inimestele vajalik samm, sest riigis elab suur hulk kergeusklike ning just neil seni oma kirik puudus. Mitmel korral on kergeusklikud alustanud raha kogumist kiriku ehitamiseks, et iga kord on see raha lõpuks kadunud ja kirikut ei paista ikka kuskilt. Kergeusk on ka maailma mastaabis suurima järgijate arvuga kirik, mis on aastatega muutunud kandvaks usuks üldse, kuid riik ei ole seda seni tähele pannud ja Eestis on ka näiteks ainult üks erakond, kes kergeusklikega süstemaatiliselt tegeleb, märgib Kappavärske raport. Kergeusu kirikus hakkavad toimuma ka regulaarsed rumala teenistused ja kirikujuhtide sõnul loodavad, et teenistus kujuneb korralikuks. Majandusministeerium annab aga uute uuringute valguses teada, et tuuleparkide arendamine toob suurt rahvamajanduslikku kasu. Lisaks rohelisele energiale annab see juurde ka neid kinnistuid, kus avaneb miljoni dollari vaade. Tegelikult veel rohkem, sest tavaliselt on näha mitut tuulikut või kogu tuuleparki ja tegemist võib siis juba olla vabalt mitme 100 miljoni või ka miljardi dollari vaatega. Kui tuuleparkide arendajad saavad lõpuks hoo sisse, siis 5 aasta pärast on käes olukord, kus vaata, kuhu vaata pikka paistab miljon dollarit siit, miljon sealt ja esmakordselt ajaloos on kogu Eesti territooriumil miljoni vaade selle sõna kõige otsesemast tähenduses märgitakse ministeeriumi teates. Eetris olid uudised.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Lühiuudistega on stuudios Karin Aule. Belgia prokuratuur uurib eestlaste asutatud finantsettevõtet Wise seoses kahtlustega, et kurjategijad kasutasid firma kontosid rahapesuks. Prokuratuuri teatel on mullu algatatud uurimine jõudnud lõppfaasi ja tulemused võivad selguda peagi. Uurijad keskenduvad Wise'i Belgias asuvale Euroopa tütarettevõttele ja selgitavad, kas selle teenuseid kasutati pettustes, korruptsioonist ja uimastikaubanduses saadud tulupesemiseks. Riigikohus rahuldas MTÜ Meie Nursipalu taotluse tühistada raieload RMK-le, kuna kohalik ei olnud piisavalt kaasatud. Riigikohus selgitab oma otsuses, et RMK ja keskkonnamet peavad asula lähistele plaanitud metsatöödest teavitama kohalik elanike ja andma neile ka mõistliku aja reageerimiseks. Arutusel olnud kohtuasi puudutas raieluba, mille keskkonnamet andis 2024. aastal riigimetsamajandamise keskusele, et teha lageraieid Võrumaa Sõmerparu aleviku ja kaitseväe Nursipalu harjutusvälja vahele jääval alal. Tallinnas Pärnu maanteel sulges uksed Eesti vanim lasterõivaste pood Laste maailm, mis tegutses seal alates 1940. aastatest. Ettevõtte juhatuse liige Ingrid Tõniste ütles ERR-il, et sulgemine oli plaanis juba pikalt, sest pärast koroonaaega ja Ukraina sõja puhkemist on turiste tunduvalt vähemaks jäänud, kuid Pärnu maante kauplus toimis suures osas just nende toel. Tema sõnul eelistavad ostjad üha enam kaubanduskeskusi, mis pakuvad lisateenuseid ja meelelahutust. Seetõttu keskendubki ettevõtte nüüd oma ülemiste keskuse kauplusele ning e-poele, vähendades füüsiliste poodide arvu. AFP analüüsi kohaselt ründas Venema Ukrainat mais rekordilise arvu kaugmaa droonidega. Ukraina õhujõudude andmetel saatis Venema kuu jooksul Ukraina suunas 8150 drooni ja üle 200 raketi. Ukraina hinnangul on rünnakute intensiivsus kasvanud märkimisväärselt, suurendades survet ka riigi õhukaitsesüsteemidele. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma ning on äikest. Rannikul on paiguti kaudu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-13 ja päeval 14-24 graadi. Tartus on praegu 17 graadi sooja, Tallinnas 18 ja Pärnus 19.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Täna Suvereporteris.
2: Mõnekas kohe rüsikad käima, jah?
3: Kui turvaline on öises Tallinnas? Suve algus tõi inimesed tänavatele ja kesklinnas käis korralik möll. Samal ajal, kui politseinikud esimest kaklust lahendasid, löödi 25 meetri kaugusel juba järgmine nospel lömmi. Kas tasub ikka nina välja pista või on turvalisem kodus istuda?
4: Pigem selline tavaline laupäeva õhtu, et isegi kohati rahulik.
1: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
5: Duo Hitmix, huumor.
6: Mees läheb arsti juurde ja ütleb, et teate, et mul see puujalg teeb ilgelt valu on. Ja. Doktor imest, et puujalg teeb selle valu. Ja, et naine peksab mind sellega kogu aeg.
5: Duo Hitmix.

0: Crazy Radio.
1: Tervisi viib Eestimaalt minu hoogne lauluviis. Jätkasin pärast muusika. Olge vaid seal, palun. Jätkasin pärast muusika pala poeedi sõnadega, et tervisi viib Eestimaalt minu hoogne lauluviis. Tervisi Stockholmi.
2: Hallo, tervisi teile ka. Mul on tunne, et see storm, mis me siit saatsime teile, on nüüd pärjale jõudnud.
1: Ja.
2: Aitäh teile. Selle tuule näol, selle ütleme lume saju näol.
1: Aitäh Rootsi.
2: Selle jõulukingitused teile kõik kohale tulnud.
1: On. Aitäh
3: südamest.
1: Selle tormi eest ja koos lumega on tulnud meil ka närimiskummi pabereid Rootsi poolt.
2: Aga iga ei ole...
1: Vastab liiatseid ja laste lennukeid ja üks preservatiiv.
2: A Svensson ei ole tuega toodud teile, vai?
1: Svenssonit ei ole näinud.
2: Huvita, ta on väljus, ta on väljus.

0: korterist läks välisukse, pani endarel kinni ja nagu lingist lahti lasi, nii kadus.
1: Mina nägin ainult
0: Svens. Aga ei ole vist.
1: Me nägime Svensoni boksereid.
0: Aga loo, siis ta on kuskile kinni ja jätkanud teekonda.
1: Need oli
2: mõõdusõitva
1: Venemaal.
2: Saatkonna auto tuuleklaasil.
0: Embleem. Ja. Leepekas.
2: Ja võib nii öelda küll.
1: Tere, Alev Ström. Rõõm sinu häält kuulda ja et sa taas meil eetris oled. Ja tõesti, et see suur tuul ei ole pahandust teinud meie telefoniliinidega.
0: Ma olen kuulnud ühte, ma tahaks kohe hakata protestima.
1: Palun.
0: Ma olen kuulnud, et minu huvitavaid intervjuusid, mis ma annasid Rootsist, üks mõlakas Eestis lindistab ja müüb neid. Võite talle öelda, et kui ta niimoodi jätkab, siis tema saatus on samasugune nagu Svensonil, kes tahtis varastada terve saabi ja Volvo tehase tühjaks. Ja pärast kõik lehed kirjutsid, et Svenson on pätt. Nii et see pätt, kes minu linte müüb, öelge talle, pätt lõpet ära. Su teekond on muidu hästi lühike.
1: Nii. Tuleme maa peale tagasi.
0: See oli kurjustamise rubriik. Nüüd ma hakkan rääkima huvitavatest ja positiivsetest teemadest, mis on nüüd selle kuu aja jooksul Rootsis olnud ja ma pean ütlema, et kõige huvitavam on see ja toredam, et ka Roots on jõudnud tiigri aasta. Ja selle puhul korraldati suure jooneline üle Rootsimaad hõlmav tiigri pidu just kell 8.01 mõipäev tagasi, kui tiigri aasta tuli,
1: ja.
0: Lasti välja palju tiigreid, väikseid tiigreid. Mm-hmm. Ja terve Rootsi oli tiigritega paksult kaetud, peale selle tehti ka veel lumest, jääst ja Shoreväri kommuun tegi puust, neil on palju metsa, tegi puust 45 000 tiigri poega ning 7 isa tiigri taolist olevust, värvides nad Rootsi lippuvärvi kollaseks, siniseks vaheldumisi
1: ja kus, liipu. Kus rist oli otsa ees?
0: Rist oli kuidas kellelgi.
1: Juhtus.
0: Kuidas juhtus? Risti aega ei olnud mõelda. Ja igasugused meeldivaid asju on ja Rootsi kuningas andis nüüd välja uue preemia.
1: Nii.
0: Tiigri preemia.
1: Mm-hmm.
0: Ja selle sai Håkan Jonsson. Ja tema sai selle eest nii-öelda see orden antid esimest korda välja. See oli julge mees. Hettasetamann on selle rootsikele nimi, selline orden. See kinnitati talle naha külge.
1: Milles väljendus tema hulljulgus?
0: Hulljulgus, see on väga bloo, et see niimoodi just ütled.
1: Eestis on niisugune väljend.
0: Hulljulgus. Ta oli eelmine aasta ainukene keeline Rootsi inimene, hulljulge inimene, kes julges tunnistada, et on rumal ja ta ei tee tiigri ja jänese vahet.
1: Aha.
0: Ja Rootsi kuningale see nii imponeeris, et ütles, sa oled üks julge mees ja annab sulle ühe ordeni ja pane selle meelaga su naha külge selja peale. Nii et kui te olete saunas, näete, et mehel on orden selja peal, mõelaga kinni.
1: Nii, siis
0: teadke, ta nimi on Håkan Jonsson. Ja ta on Rootsi julge mees möödunud aastal.
1: Väga hea. Mis veel?
0: Huvitav on see, et Rootsi sai tiivustust, on selline sõna, eks ole?
1: Ja, on.
0: Sai tiivustust Soome sõjaväelt. Kui nii võib öelda.
1: Jah.
0: Ma tean, et ja rootsid teavad ka, et soomlased saatsid hunnik kahureid.
1: Ja Soome kaitseminister käis siin ja andis meie habemikule need üle, kes ajas nad kuskile kuuri.
0: Kas jõuluma mehele?
1: Ei, sellele.
0: Mehele?
1: Andru Söövelile.
0: Ja rootslased tahavad ka midagi suurt ette võtma ja on arutatud, oli 3-tunnine üle rootsiline rahvalutelu, väga aktiivne, kõik telefonid olid sinikollased üle Rootsi ja siis tegi kuningas tegi otsuse, saadame Eestisse ka abi sõjaväelastele ja nüüd on tulemas suur laeva eskadrill, 87 laeva tuleb, suured tankerid ja nad on kõik täis sõjaväemütse, sõduritele mütse. Lubage siin kohal mõned ette lugeda, mida ootab Eesti sõjavägi. Millised mütsid sina tulevad? Seda võiks nimetada Rootsi sõjaväemütsid läbi aegade Eesti sõjaväele. Ma teen nii palju, et kolm mütsi väikest suvemütsi on aastast 1154, siis 200 kiivrit tuleb, need on aastast 1321.
1: Kas need on need, kus on sarved küljes
0: või? Jah, ei, see ei ole veel see, aga üks ohvitseri müts, see on küll see, nii-öelda viiking ohvitseri müts, talve ohvitseri müts, kõrvade sarvega, ühe sarvega, kuna üks sarv on kadunud ja see müts on haruldane, ta on aastast 1222. Siis, on... kui Rootsi üks väike hõim, kes nüüd on solnud, võitles ühe teise hõimuga, kes on assimileerunud Norja rahvaga. No segunenud,
1: ei
0: enam ole, aga tolle ajal oli see kõva madin käis. Käiski tegelikult seda, tuntakse Rootsi ajalos, kui sarve lahing, sarvede lahing, peralt on jäänud ainult üks sarv on alles jäänud.
1: Kas see Rootsi rahvas on arutanud ka, et kellele konkreetselt see ohvitseri müts tuleb?
0: Jaa, loomulikult.
1: Jah.
0: Seda on arutatud. Otsusele ei ole veel päris jõutud, aga öeldi, et kui on sarve müts, siis see peab olema ka tublile sõjamehele. Mõeldi tükk aega. Ja kuna ei leitud õiged meest, siis võiks öelda, et tahetakse see sarvega müts anda ka kaudselt sõjaväega seotud inimesele. See on Edgar Savisaarele, et tema on rahvarinde isa ja see müts on isane müts, kiiver, ohvitseri müts, ühe sarvega ok talve kõrvadega. Aga veel on üks huvitav asi ja ma arvan, et selle üle rõõmustavad mitte niivõrd ohvitserid, kui sõdurpoisid. Nimelt on ka laevades 67 000 kõrvaklappi aastast 1912. Need on sellised klapid, mis kaitsevad nii lärmi külma eest.
1: Nii.
0: Sa ei kuule midagi, aga on soe.
2: Mul on üks selline küsimus, Alev. Väga paljud inimesed on tähele pannud ja ma olen ka tähele pannud, et kui käia muusiumides või ajalooarhiivides vaadata, siis kõik need säilinud mundrid ja mütsid ja kõik kogu see varustus tundub olevat väga väikene. Et kummaline, et kas need tänapäeva inimesele selga lähevad, et kas tohib niimoodi küsida, et sa otse, et on see äkki üheks põhjuseks, miks pärast nüüd see abi tuleb Eestisse?
0: Ei, seda ütlen ka otse, ei ole. Rootslased ei ole kasvanud, see on statistika.
1: Nii.
0: Rootsi rahvas ei ole kasvanud pikkusesse viimase 3000 aasta jooksul. Ta on säilitanud kindlalt ühe pikkuse. Mitte selles üle asi. Asi on lihtsalt selles, et aastal 1964 töötas Rootsis 67 mütsi tehast, kes kõik tegid mütsi sõjaväele. Siis arvati, et sõjaväge on rohkem vaja. Nüüd leiti, et müts on palju. Nendega ei midagi teha. Ja saareti Eesti
1: poole teele.
0: Jaa.
1: Kas vastab niisugune asi tõel, et Rootsi kaitseministeerium võtnud ka niisuguse otsuse vastu, et kuna Soome kinkis meile kahurid, siis Rootsi kingib meile mürsud.
0: Jah.
1: Aga ta ei too neid siia laevaga, vaid...
0: Saate. Saate tõesti, ka mürsud on see on peale mütside tulevad mürsud. Ja praegu ma kuulsin, et laevad ei ole mütsidega väljunud.
1: Aha.
0: Ja nüüd tehtigi viimane teade, mis tuli. Pannakse mürskude sisse, pannakse mütsid.
1: Ja lastakse.
0: Ja lastakse omme kell 14.05 nad Eesti poole teele. Nii et omme on tulemas Eestisse nii mürsud Rootsi kahuritele, Soome kahuritele, kui ka kõrvadega mütsid ja üks nende siad kõige ees lendabki aastas 222 ohvitseri müts .
1: Nii et me peame siin homme kuskil pärast kahte hästi ettevaatlikult käima , et me
2: paukudeks valmis olema .
1: jah , et me mürssudega mööda pead ei saa .
0: no asi on selles , et see siin kaitsta on ennast väga raske . On proovitud teha niimoodi , et need mürsud eriti pauku ei tee . Ei , nad lihtsalt kukuvad maha . aga kuna neid lastakse ka välja aastast 1903 tehtud kahuritest , siis nende täpsus on pluss-miinus 18 kilomeetrit . nii et see Harju maakond , olge valmis , teie põldudel võib varsti hakata vihmana tulema Rootsi mütse ja mürske , kui nad ei tee midagi halba . muidugi kui pihta ei saa .
1: me kasutame praegu võimalust .
0: protsent on väga suur .
1: kutsume siis homme kõik Läänemaa ja Harjumaa inimesed siis kella kahe aega õue , et kui Rootsi poolt hakkavad hädaabi mürsud ja mütsid tulema , korjame kokku ja kindlasti antakse homme uudistes teada , kuhu need kokku tuleb tuua .
0: ja mis siis veel öelda , üks lõbus seik on ka üks väga naljakas anekdoot on praegult Rootsis liikvel .
1: nii .
0: see on Rootsi parlamendi liikmed , väga kuulsad , kaks parlamendi liiget . üks on paar Olav Nilsson ja teine on ka üks väga naljakas ja omaette kuulus , üle Rootsi kuulus parlamendi liige Arne Håkan Svensson . ja anekdoot on selline , et Nilsson küsib Svenssoni käest , mis sa istud siin parlamendis ? Ja Svensson vastab , nagu sa ise ei teaks , mis sina siis istud ? selline lõbus anekdoot on praegu üle Rootsi ja kõik naeravad . see on üks viimase aja kõige naljakam anekdoot , mis ma olen kuulnud . kohe niimoodi küsibki parlamendiliikme käest , et mis sina siis istud , nagu sa ise ei teaks . Rootsi keeles see kõlab paremini , see absoluutselt sitem , aga juhul sitem item . see on selles mõttes palju , palju lust ja nalja on tehtud . aga no tõsistema teemade juurde ma tuleksin võib-olla järgmine kord . ja ma arvan , et üks avantüür on vapustamas varsti tervet Rootsi ühiskonda . ja ma võin algteema öelda , aga see on veel vara on seda teemat rääkida . kuigi ma arvan , et skandaal tuleb nende mütside ja mürskude pärast , mida Eesti saadetakse . ja tekib küsimus , kust , kelle raha eest need saadeti ja kust , kes kirjutas alla otsusele , et neid võib saata ja kui kvaliteetsed nad on . aga ma arvan , selle juurde me tuleme järgmine saade ja siia tuleb ka kindlasti palju nalja veel ja nii mõnelegi mehele , kes on praegu väga kõrge positsiooniga , võib see lõppeda see karjääri lõpuga , et ta enam ei ole mütsivalvur .
1: kena , aitäh sulle , Alev , ja kohtume siis järgmises saates nagu lubatud ja lahkad vist , kui see teema on aktuaalne , lahkad seda .
0: ja , soovin teilegi tublit talve vastupidamist ja olge tublid . siin oli Alev Sõõm , Stockholm , edu .
2: ei .
3: Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix Humor .
1: naine räägib mehele . tead , kallis , meie uued naabrid on väga toredad inimesed . igal hommikul , kui mees tööle läheb , kallistab ta oma naist . miks sina seda kunagi ei tee ? no jaa , kallis , aga ma ju peaaegu ei tunnegi teda .
2: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma ning on äikest rannikul on paiguti kaudu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-13 ja päeval 14-24 kraadi. Hetkel on Pärnus 19, Tallinnas 18 ja Tartus 17 kraadi sooja.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunadeala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Täna suvereporteris.
5: Mõnekas kohe rüsikad käima, jah?
6: Kui turvaline on öises Tallinnas? Suve algus tõi inimesed tänavatele ja kesklinnas käis korralik möll. Samal ajal kui politseinikud esimest kaklust lahendasid, löödi 25 meetri kaugusel juba järgmine nospel lömmi. Kas tasub ikka nina välja pista või on turvalisem kodus istuda?
7: Pigem selline tavaline laupäeva õhtu, et isegi kohati rahulik.
4: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
8: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termassel.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Kas te olete juba mõelnud, mida te tahaksite lasta oma venna hauakivil kirjutada?
7: Mitte eriti. Mida teie soovitate?
6: Tavaliselt kirjutatakse sinna nimi, sünnisurma daatumid ja siis midagi sellest stiilis, et ta otsis alati armastust ja rahu ja jääb sellisena meie mälestustes. Ei sobi.
7: Ma ei mäleta, et keegi temast eluajal niimoodi rääkinud oleks. No ma ei mäleta, et keegi pubist temast niimoodi rääkinud oleks, et kus teed on, kes teed? No tead küll teed. No see, kellele meeldib noole mängi biljard ja... No tead, teed. See, kes otsib rahu ja armastust ja sellisena jääb ta meie mälestustesse.
6: Mis teile teha meeldis?
7: Teile meeldis pirukad.
6: Vaadake, ma üritan praegu inimese elu panna kokku ühte lausesse. Öelge lihtsalt, mis teile tähtis oli?
7: Ta oli kaubamajas turvamees.
6: Ma ei mõtle tööd.
7: Teile meeldis kasiinus käia.
6: Hasartmänge tavaliselt hauakivile ei mainita. Olgu, teeme lihtsamalt. Kuidas oleks armastav abikaasa ja isa?
7: No tegelikult nad ei olnud abielus.
6: Armastav elukaaslane ja isa?
7: Tegelikult ei olnud enda päris isa.
6: Armastav kasuisa ja elukaaslane?
7: Oma vahel öeldes nad viimasel ajal üldse läbi ei saanud.
6: Olgu, kuidas oleks nii? Siin puhkab Teet, kes töötas turvamehena, kes armastas hasartmänge ja pirukaid, keda jäävad leinama kaks last, kes pole tegelikult tema omad ja elukaaslane, kellel on temas suva, sest nende armast oli ammu läbi puhka rahus.
7: Täpselt tema, nii kirjutagegi.
8: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Poni kutsuti ükskord pulma. Hiir läks elevandile mehele. Pidu oli ilus ja aga järgmisel päeval suri elevant ära. Hiir nutab lohutamatult. Nutab ja teised lohutavad, et noh, et mis sa ikka nii hirmsast põed, et ega teie ikka kaua koos ei oleks elanud. Hiir ütleb, et 2 päeva sai mehel olla, aga nüüd kulub terve minu elu matmiseks.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: duo hitmiks huumor .
1: Isa jõuab kohe koju , siis oleme kõik valmis , meid oodatakse juba ammu külla .
2: Tere , tere kõik see pere , ma olen kodus .
3: No tere , Kristjan !
4: Tšau , Eesti !
2: Võigi raisku , sa oled ikka juurde võtnud oma 20 kilo võime . Vaita. Nii , Kaita , anna nüüd natuke silmadele puhkus ka , mis sa seal telefonis istud
5: kogu aeg . Tere , kallis .
1: Tere , Kristjan .
2: Nii. Mis te ei olegi valmis või?
1: Muidugi oleme.
2: Kuule, su sugulased helistavad juba.
1: Kait, mine pane ennast riidesse.
5: Jule, ema, ma olen riides.
1: Kuule, sa oled selle T-särgiga juba 3 päeva käinud.
5: Kui ma olen 5 päeva ka selle särgi käinud, jumal, okei. Okay.
1: Vahetad riided ära või me ei lähe mitte kuhugi. No ja Peeter, mida sina siis veel ootad?
6: Oota, ma panen auto garaaži.
5: No niiku nii jääb jälle viimaseks.
3: Ma panen ta riidesse.
2: Ei ole midagi, Kristel, suur poiss juba las paneb ise riidesse.
3: Ei, ma panen, me saame kiiremini mineva, tule siia.
2: Oota, teile lihtsalt riikisid mulle särgi või?
1: Ja mis siis?
2: Kuule, mulle nädala otsa nende riigitud särkidega. Vabal päeval, anna mulle teie särk.
1: No läheme siis hommikumantlis. Eks ole, see on ju minu õde, me võime kõik hommikumantlis minna.
2: Hakka käima tõmbama ka väljas.
6: Ma ei pane neid jalga, need on plikade saapad.
1: Need ei ole mingid plikade saapad.
6: On küll plikade jaapad.
1: Kait, ütle palun sina talle, mis saapad need on.
5: No normaalsed saapad, normaalsed plikade saapad.
6: No näe, ma ütlesin, plikade saapad.
2: Kõik, meie oleme külla, Peeter jääb koju.
6: Ei!
3: No pane teine jalga. Pane. No pane. Nii, Peeter on valmis.
2: Väga tubli, Peeter, näed, esimesena said valmis.
5: Kuule, isa, see on normaalne T-särk, on
2: ju? Normaalne särk muidugi. Ka,
5: isa ütles, see on normaalne.
1: Kuule, kas sa teed nalja või? Hea küll, ma tulen siis dressipükstes.
3: Triigin ära või?
1: Ema, lõpeta. Kõik, nii, mina ei lähe mitte kuhugi.
6: Mul on päev!
5: Sest sa oled karvane haisukoll.
6: Ma ei ole karvane haisukoll. Emme kaitlete, ma olen karvane haisukoll.
1: Kait, lõpeta palun see narrimine.
3: Kas ma triigin ära midagi veel?
1: Ema, kõik on juba triigitud. Mine pane ka ennast palun valmis. Ja võta see rumal rätik ära, issa jumal. Mida sa käid ringi nagu mingi vana it?
3: Mulle meeldib see.
1: Et paneme kõik rätikud selga. Tere, tulime külla. Kõigil on rätikud.
3: No las ma käin rätikuga.
6: Mul on parem.
1: Kuule, ära karju. Nii, Kristjan, kas sa oled valmis?
2: Mina olen valmis muidugi, kui siis oled valmis või?
1: Mul ei ole mitte midagi selga panna.
2: Ei ole olemas, noh. Kuule, eile ei olnud su riideid kuhugi panna. Täna pole midagi selga panna.
5: Aga see on normaalne tee särk, ei või?
1: Palun mine pane särk selga.
2: Nii, nüüd on nii. Kui te olete kõik koridoris, riides, rivis, ütlete isa, ma olen valmis, vaat siis ma tulen.
1: Jah, ja mina pean siis kõik ära tegema, eks ole? Sinu panen riidesse, lapsed panen riidesse, ise enda pean riidesse panen...
3: No tule, ma panen su riidesse!
1: Ema, palun lõpeta!
6: Mul on palav!
1: Näed nüüd, ta on täiesti läbi märge!
2: Las läheb õue, tuuldub ära see!
1: Kas sa oled hull peast või ta külmetab ju? Ema, palun võtta ta riidest lahti! Mis oleks, kui ma selle kleidiga tuleksin?
2: Mine, millega sa tahad, ma vahet ei ole!
1: Ja sul on täiesti üks kõik, millega ma tulen, jah?
3: Lihtsalt on lener, see on kõik hästi seljas ju.
1: Ema, palun lõpeta.
2: Ei õigus, see on mu lemmik roheline kleit, väga hea.
1: Ah, on jah, on selge.
3: On.
1: Ema, pane palun nüüd see Peeter tagasi riidesse. Hakkame minema.
2: No, alo, Illa. Jaa, me just hakkasime tulema sealt ummikust, noh. Just kohe olema kohal. Jaa, okei, okay. Tavai. Nii. Davai, läksime.
5: Ma ei saa aru, miks me ei või minna sellega, mille kui taha.
2: Ma ka ei tea.
1: Ma kuulsin.
6: Mul on palav, ma tahan juua.
2: Andke keegi nüüd talle vett siis, noh.
3: No ma olen toon kõigist vett.
1: Ei, ema, palun pane ennast riidesse. Kait, mine palun too talle vett. Ei lähe jalanõudega, võta palun ära.
5: No niimoodi.
1: Ise pesed nädal aega nüüd neid põrandaid siin.
5: Ja mida sa naerad? No kuule, siis kuiva, no kuule, ebanormaalselt suur laps üldse.
6: Ma ei ole ebanormaalselt suur laps!
2: Davai, lähme kõik koos. Lähme. Mis sa teed nüüd? Kus sa lähed?
6: Ma pean sellega mängima.
2: Mis sa selle robotiga teed?
6: Seal mängin.
2: Lähme. Aha! Unustasid, jah?
1: Teiega siin loomulikult ma unustan.
2: Jah, alati sa vingud meie kallad. Ise unustad täpselt samamoodi. Kus ma auto võtnud on? tule , tule istu , räägime .
4: tule , tule , tule , tule .
2: vaata . Peeter tahtis minna oma kingadega . sina sundsid talle mingid plikade saapad jalga panema .
1: Need ei olnud mitte mingisugused plikade saapad .
2: olid küll . Kait tahtis T-särki panna , sina sundisid särki panema . mind sundisid särki panema . ema tahtis sul salliga minna ja sa jälle ei lubanud .
1: no mida ta kannab sellest kohutavast rätikust siis issand .
2: no ise sa lähed ju täpselt sellega , millega sina tahad .
1: ei no mina tahtsin panna ju teise kleidi , aga teie ütlesite , et see on parem .
2: nii , ja nüüd on olukord , kus mitte keegi ei lähe sellega , millega tema tahab . aga miks ?
1: Sellepärast , et me oleme pere .
7: emme isi , ma käisin pissil ära .
2: surusid Auli ära ?
1: no ja , sina ei unustanud siis või ?
2: mina ei unustanud mitte midagi ära .
0: see on raadio Duo .

0: Järgneb ravimireklaam.
1: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
0: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
2: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Täna Suvereporteris.
6: Mõnekas kohe rüsikad keema, jah?
7: Kui turvaline on öises Tallinnas? Suve algus tõi inimesed tänavatele ja kesklinnas käis korralik möll. Samal ajal, kui politseinikud esimest kaklust lahendasid, löödi 25 meetri kaugusel juba järgmine nospel lömmi. Kas tasub ikka nina välja pista või on turvalisem kodus istuda?
8: Pigem selline tavaline laupäeva õhtu, et isegi kohati rahulik.
5: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
9: No nii, poisid! Teine poolaeg on jäänud veel. Kui me selle suure finaali võidame, ma garanteerin, see on parim päev teie elus.
10: Oh, treener, vabandust, ma ei tea nüüd teiste kohta öelda, aga parim päev minu elus oli see päev, kui ma abiellusin. Tähendab, kahe hinge...
9: Olgu, see on siis paremuselt teine päev sinu elus. Nii et mehed...
11: Treener, minu naine sünnitas mulle hiljuti poja, ma arvan, see on parim päev minu elus.
12: Parim päev minu elus oli kohtumine oma bioloogilise emaga.
3: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Tahan lennata!
3: Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, samuti on äikest, rannikul on paiguti kaudu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-13 ja päeval 14-24 kraadi. Pärnus on praegu 19 kraadi sooja, Tallinnas 18, Tartus 17.
4: See on raadio Duo Hit Mix.

0: duo hitmiks huumor .
1: Sünnitusmaja ooteruumis vahetavad isad kogemusi . Teate , kui veider lugu , mu naine luges enne sünnitamist kahte kaptenit ja saigi kaksikud . Teil on õigus , minu oma luges kolme musketäri ja sünnitas kolmikud . Kolmas mees minestas . Tema naine oli lugenud enne sünnitusmaja tulekut rahvaste sündi .
0: see on raadio duo hitmiks .

0: duo hitmiks Naljanurk .
1: Kogun oma nabatolmu .
2: no tule uuesti palun , sa kogud oma .
3: ütle kolm korda palun .
4: hästi rahulikult ja kõva .
1: kogun oma nabatolmu .
2: nabatolmu .
3: naba , mis asi on nabatolm ?
2: nabatolm .
1: nabatolmu . kui on siukene .
3: ära mine sinna .
5: ei , las ta just läheb
2: sinna . palun kannatame nüüd , kuulame ära .
1: see ei ole jah , päris tolm , mina ise kutsun seda nabastaff , aga noh , tolm on ka
2: hull . sa kogud oma nabastaffi .
6: kuhu sa selle muidu paned , nagu raha põrsasse kuskile purki kassasse ?
1: see on viimasel ajal natuke mul jäänud soiku , aga ma just kunagi nooremana maal seda tegin palju ja mu idee oli lõpuks teha sellest padi .
3: nabatolmu padi .
1: nabastaffi padi .
4: vot seda mina juba usun .
3: näed siis . aga mismoodi , kuidas sa seda kogud nagu ?
1: see tuleb ise , see tuleb ise ju . kõik mehed , kellel on natuke karvasem kõht , kui on puuvillane särk , siis mõnikord õhtul sa , noh , sa oled kõhus , sul on kõht just karvane . ja tekib naba sisse väikene siukene pehme .
3: millal see tekib ?
1: suva hetkedel , kui sa avastad seda .
3: õhtuks .
1: kui sa avastad seda .
3: ma ei tea , mul nagu .
1: ei ole kunagi
3: tähele
5: pannud . Pärnu kandis ma olen kuulnud , selle kohta öeldakse nabajoller .
1: nabajoller ?
5: jaa , aga palju sul juba kogunenud on seda ?
1: no ei ole veel palju . Nad on ikka väga väiksed . Need , eks nad on , kaks tükki .
4: olen näinud sinu nabas , minul ei ole selliseid
1: asju . tiku pea suurune .
3: kui kaua sa juba tegeled sellise veidra hobiga ?
1: paar aastat . paar aastat on ka soikus olnud , aga ma tegelesin , nüüd ma mõtlesin , et tõmban uuesti .
5: palju padjani puudu on ?
1: no kõvasti . no ta on niisugune jah .
3: kahe aastaga .
1: praegu saaks mõõlapadja võib-olla .
2: sa võid muidugi lükata nagu selle väite ümber , aga mulle tundub , et enamasti inimesed ei alusta nabajolleri kogumist ühel hommikul , langetades sellise otsuse . et mis tõukas sind ?
5: ja mis trauma oli ?
2: mis juhtus , mis sündmus oli ?
1: ma leidsin seal nabast ühe siukse vahva pehme õrnaasku stuffi , mis oli kuiv .
3: oluline
1: täiendus . pehme ja siis saaks tasuta midagi .
4: tasuta ?
1: ma tasuta saaks endale teha .
3: mida teha ?
1: sa saad õhust , saad teha padja .
5: kuhu sisse seda kogud ?
1: ma alguses kogusin mingi hetk need siukse väikse taldriku peale , siis pärast panin topsi rohkem kui .
2: taldriku peale ? see oli kuskil nagu .
1: noh , siukene jah .
2: kus see
3: taldrik on ? nabajolleri taldrik .
1: no siukene alustass , noh .
6: kuule , aga näita , palju sul tänaseks õhtuks kogunenud on , saad mingi palli kätte sealt või ?
1: ma ei usu .
2: ei , tõuse lihtsalt püsti jälle , jah . palun tõuse veel korraks püsti .
1: praegu ei ole midagi .
4: ja tekib ajaga , kana ka ju , ta ikkagi munemine võtab aega .
1: nagu vaikselt sinna niimoodi nullist kasvab .
5: ja tegelikult Urmas , ma arvan , et me oleme saanud kogu info , mis sellest väiksest nabast võtta on .
2: oi , Priit , me ei ole saanud kogu infot , mida
5: sellest nabast võtta on . sul on veel midagi , mis sa tahad teada ?
2: ei no seal on erinevaid teemasid , et kas mõnikord käivad keegi teine kogumas seda , kas sa oled ise ka teistelt kogunud , kas sa ka oled vahetanud
5: oma kollektsiooni ? ma ei taha rohkem sellest teemast midagi kuulda . Lähme otsuse juurde , kas see Silveri lugu võiks olla tõde või võiks olla vale ?
3: mina isiklikult arvan , et ta ikka ei tegele sellega tegelikult , see on jama jutt .
6: tal võib see sinna tekkida , ta võib seda sealt eemaldada , aga ta ei kogu seda mingisuguse jolleri taldriku peale .
2: see on vale , aga nüüd see hakkab temaga koos kaasas käima .
5: nii et see on siis .
2: vale .
5: vale . Silver , kas su lugu on vale või on see tõde ?
1: see lugu oli tõde .
3: oleks pidanud selle taldriku kaasa võtma .
5: selle vastusega läksid sa veel kaugemale .
2: sa ei taha nüüd , Silver , teada , mida sa peale kontserti lava taga saama hakkad siis ?
1: see on siiski olnud mu enda omad olnud alati .
2: siiani oli enda oma , siiani oli enda oma .
1: see on siukene .
6: nii huvitav hobi .
1: väike hobi , noh . inimesel peab hobi olema .
2: ei tea , selles ma olen nõus . räägib mees , kes on habemekarvu kogunud .
6: Mardil kukkus suu lahti ja jäigi lahti .
5: las Mart taastub .
2: ütle nii , et Mart , pane kinni igaks juhuks , sa ei tea , mida hakkame otsima sealt kohe hetke pärast .
5: Silveri väide , et ta kogub oma nabatolmu , on tõsi . ja kuna me oleme kaastundlikud inimesed , siis mina kutsuksin ikkagi Eesti inimesi ülesse aitama kaasa Silveri padja kiiremale valmimisele ja saatma ka oma nabatolmu Silverile .
1: võite saata siia Kanal kahe sellesse
5: toimetusse . märksõna Silver Laas , nabatolm , kaldkriips joller .
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: rääkige, kuidas see kõik siis algas?
1: Mu söömishäire sai alguse üsna marases eas, sest juba siis ma tundsin end alati inetuna.
0: Ja millal te täpselt aru saite, et te olete inetu?
1: Mis mõttes sain aru?
0: No te ütlesite, et juba noorena saite aru, et te olete inetu?
1: Ei, ma ütlesin, et ma tundsin end inetuna.
0: Tundsite, saite aru, no mis vahet seal on?
1: See on suur vahe.
0: On või?
1: Loomulikult. Tundsin end inetuna tähendab seda, et ma kujutlesin ette, et ma olen inetu. Sain aru, et olen inetu, tähendab seda, et olingi tegelikult inetu.
0: Olgu, millal te siis saite teadlikuks sellest, et te olete inetu?
1: Teadlikuks saama on sama, mis aru saama.
0: On või? Ja millisena te ennast praegu tunnete?
1: Praegu ma tunnen ennast ilmselt inetuna, sest vahastasel juhul ma ju ei oleks siin, eks ole?
0: Kas te lapsena tundsite, et te olete inetu, siis noorukias hakkasite mõtlema, et oh, et ei ole nagu häda midagi ja siis nüüd hiljem saite teadlikuks sellest, et te olete inetu?
1: Aga jälle see teadlikuks saama.
0: Ja mis siis?
1: Kas sa vihjad praegu, et ma olen inetu?
0: Ei, ka mina seda ei ole öelnud, teie ütlesid.
1: Ei, mina ütlesin, et ma tunnen ennast inetuna, mitte et ma olengi inetu.
0: Milles siis asi on, kui te ainult tunnete ennast inetuna, aga tegelikult teate, et te seda pole, siis sellel pole ju tähtsust?
1: Kuidas ei ole tähtsust? Ma olen pool elu rippunud vetsupotis ja ma õhtusööki välja oksendanud.
0: See teid nüüd küll ilusamaks, ei tee mitte põrmugi.
1: No jah, ega ma ei tunne ennast ka seda tehes ilusamana.
0: Ja miks te seda siis teete?
1: Ma ei tea, ütle sina. No, võib-olla ma teen seda selle pärast, et... Ma pean end paksuks.
0: Lõpuks saime selle P-sõna. Ehk me võime nüüd vähem kulutada aega arutelule, kui ilusana te ennast tunnete ja rääkida rohkem sellest, kui ülekaalulisena te ennast tunnete. Sest uskuge mind, need võivad omavahel olla vägagi seotud, kuigi psühholoogiliselt ja emotsionaalselt on need kaks täiesti erinevat asja.
1: Hästi.
0: Tore. Millal te siis saite aru, et te olete paks?

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . Info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna . Duo Hitmix . naljanurk .
3: vabandage , Preili , kui te olete mu päris ära piinanud . Olen kaotanud une ja rahu , räägib neiule naabrimees . Ma ei saa teile nii kähku vastata , kõnelege kõigepealt mu isaga . Kuidas ? Kas siis hoopis teie isa mängib päevad läbi klaverit ?
4: Duo Hitmix .
5: mõni hetk on elus ilusam kui teine . mõni hetk on kohe väga-väga ilus . vastu päikest vaatasid sa silmad pilus . ja see oli ilus . hiljem samamoodi vaatasid sa mind . ja su silmad olid kahtlustusest pilus . et kas räägin vaid või armastan ma sind . ja see oli ilus .

on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

on hoopis isemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli ilus.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: See oli fantastiline.
3: No iga tahes. Midagi, nagu öeldakse, õhtu lõpetuseks.
2: Kuule, ära tee suitsu, see ei ole lapsele hea.
3: Mis lapsele?
2: Mis sa lolli mängid nüüd?
3: Ei tõsiselt, mis lapsele?
2: Ma olen rase, on ju.
3: See on nüüd küll piinlik. Ma mõtlesin, et sa oleksid võinud mulle öelda seda vähemalt. Ma arvasin, et sa oled vallaline.
2: Ja ma olingi vallaline, aga nüüd ma olen rase.
3: Millal see juhtus?
2: Just praegu. Kuule, ma ei kaatse hakata meie last üksinda kasvatama.
3: Mis meie last?
2: Kui sa läheksid äkki kööki ja tooksid hapukurki ja heeringut ja midagi soolast, vaata, need on need raseduse rõõmud.
3: See on täielik absurd. Meil ei ole mingit suhetki. Me tegime ainult ühe...
2: Issand, laps liigutab. Tule katsu.
3: Oota, lõpeta ära nüüd.
2: Oi, need on hoopis tuud. Laps sünnib enne aegselt.
3: Laps sünnib 9 kuud enne õiget aega. Kuule, lõpeta ära.
2: Kuule, ära jookse midagi siin minema samal ajal, kui ma sünnitan. Ma mõtlesin, et ta ei lähegi minema.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere kuulama, eetris uudised ja stuudios Rohkede Välak. Alustame pealinna uudistega. Esmaspäevast saab Tallinnas rentida kuuma õhupalle. Leedu ettevõtte Balloon Travel toob pealinna tänavatele. Esialgu 100 kuuma õhupalli, milliseid soovijad saavad linnas ja selle lähiümbruses reisimiseks rentida. Rendipalli reisi ja korvi mahub korraga 4 inimest, tõste jõud on 300 kilogrammi. Palle saab rentida Vabaduse platsilt, suuremate kaubanduskeskuste parklatest, nende katustelt ja ka staadionitelt. Täpsem nimekiri on üle ettevõtte kodulehel. Pärast rendiautode, renditõukside ja rendirollerite ilmumist tänavatele on rendi kuuma õhupallid loogiline jätk, märgivad kommunaalamet ja mupo. Kuuma õhupalli ei pea tingimata kasutaja maandama, kui see ei kipu õnnestuma, vaid selle saab peale sõitu siduda mõne maja piksavarda või korstna külge järgmist sõitjat ootama. Valitsus on otsustanud kuulutada järgmiseks nädalaks välja üldstreigi, millega liituvad kõik ministeeriumide eeskätt ministrid ja peaministri sõnul on peamiseks streigi põhjuseks vastuvõetamatud olud, millistes peavad valitsuse liikmed tööd tegema. Järjest kasvav rahulolematus valitsuse tööga lahmiv kriitika halvustamine pärsib valitsuse võimet parandada inimeste elu. Valitsus tunneb, et valijad on valitsust petnud. Kõigepealt annavad valijad valitsusele valimistel palju hääli ja kui valitsus alustab tööd, siis hakkab kogu elanikkond valitsusele vastu töötama. Ükski seadusega määrus ei sobi ja kõik on halvasti. Kogu aeg jäädakse hätta ja vajatakse toetuste palgatõusu, kaasamist ja ärakuulamist. Valitsuse üldstreik kestab esialgu 2 nädalat ja selle aja jooksul ei paku valitsuselanikkonnale valitsemise teenust. Kui inimesed ennast kokku ei võta ja rahul olema ei hakka, ei pruugigi valitsus enam soovida selliste inimestega jätkata. Veel on aga valitsus arendanud välja energeetika programmi, mis võtaks arvesse kõiki seni pakutud variante, nii tuumaenergia, põlevkivienergia, gaasienergia kui ka taastuvate energialiikide osas. Uue kava kohaselt ehitab Eesti kompleks elektrijaama, mis töötab järgmiselt põlevkivi abil, soojendatakse tuumakütus praegustes kateldes 200 miljoni kraadini, nii hakkab õhk elektrijaama ümber aktiivselt samuti soojenema ja tekib tõuse võhuvool, mis omakorda tekitab suurt tuult ja see käivitab tuulegeneraatorid, milledega siis saab lõigata energiavõsa ja saadud võsa saab iga inimene tasuta Eesti energia käest piisaval määral, et ehitada ise endale koju korterisse väike keskkonna sõbralik soojus elektrijaam. Kava arvestaks kõiki huvigruppe ja annab Eestile ka väga mitmekesise ja täiesti oma energiatehnoloogia ja sõltumatuse kõikidest teistest riikidest. Ja liiklusest ööl vastu tänast sõitis kellastes kohalik elanik jalgrattaga vastu poe juures olevat prügikasti ja sai kergemaid igastusi. Tõdubas aga kõndis keskealine meeskodanik jalgsi vastu homset ja Harjakveres sõitis kohalik elanik 54-aastane enn oma mopeedil suurel kiirusel vastu tahtmist. Tahtmine vahejuhtumi käigus oluliselt kannatada ei saanud ja mees tahtis kohe jälle edasi sõita. Kuulsite uudiseid.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
1: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Ma räägin siis teile politseinikest. Sobib. Tähendab, vana liikluspolitseinik hakkab noort liikluspolitseiniku välja õpetama, võtab ta trassile kaasa ja ütleb, et õpi poiss. Peatub esimese auto kinni, annab talle midagi, torkab nina alla, ütleb puhuge. Mees puhub, ütleb vabandust, te olete purjus, makske trahvi. Järgmise autojuhi täpselt sama. Peatub auto, ütleb autojuhile puhuge, mees puhub, vanem politseinik ütleb, te olete purjus, makske trahv. Peatub siis kolmanda auto, surub talle nina alla, ütleb puhuge, see ütleb vabandage, härra politseinik. See on ju kondoom. Õige, olete kaine, sõitke edasi.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Mu vend on aias .
2: Mon frère est dans le jardin . Répétez .
3: Mu vend on aias .
1: Kus on jalgratas ?
2: Où est la bicyclette ? Répétez .
3: Kus on jalgratas ?
4: Mida sa teed ?
3: Prantsuse keelt õpin. See on tegelikult väga lihtne. Lihtsalt ei tohi kuulata, mida see teine naine ütleb. Ei saa absoluutselt aru, mida ta räägib. Ta on vist natukene peas segi. Või nagu prantsuse keeles öeldakse, ta on vist natukene peas segi.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: No nii, tere. Mida sulle?
2: Ma ei tohiks midagi süüa tegelikult.
1: Ah, mine nüüd ikka.
2: Ühed rosinad šokolaadis palun, suur Pepsi ja väike popcorn.
1: Mulle palun šokolaadi kompvekid, üks Pepsi ja üks keskmine popcorn.
3: Kas te teate, et 60 sendi eest te saaksite juba suure popcorni?
1: Aitäh, pole vaja.
3: Ma mõtlesin, et 60 senti ainult ja te saaksite kolmanda popcorni veel.
1: Jah, ma saan aru, aga me ei taha. Või sina...
2: Ei, meil on piisavalt.
1: Jah.
3: Tähendab, tasuta. Sisuliselt on see keskmine popcorn tasuta, mõistate? 60 senti ainult juurde.
1: Tähendab, kui me oleksime tahtnud suurt popcorni, siis me oleksime tellinud suure popcorni, aga me ei tellinud suurt popcorni, nii et kas me palun saaksime oma asjad nüüd?
3: Ma mõtlen siiski, et te peaksite...
4: Vandust, kas on mingi probleem? Ei. Mina olen popcorni leti manager.
1: Tere, ei ole mitte mingid probleemid. Me ei taha lihtsalt suurt popcorni.
4: Kas sa rääksid neile või asendajast, et see tekitab vähki?
3: Ei rääki. Nad lihtsalt ei taha suurt popcorni.
4: Vabandust, härra. Miks te ei taha suurt popcorni?
1: Me lihtsalt ei taha.
2: Meil on piisavalt.
1: Jah.
4: Venno. Nii et, härra... Te tahate öelda, et teie ei taha 60 sendi eest suuremat popcorni?
1: Jah, me ei taha suurt popcorni.
4: Te saate aru, et see on väga soodne pakkumine ja et kõik meie õnnelikud kliendid, kes on suurema popcorni tellinud, jõuavad pärast filmi oma autod juurde ilma õnnetute äppardusteta.
1: Kas te ähvardate meid?
4: Ei. Vaat, see on ähvardus. Venno!
5: Tiit! Tiit!
1: Ema! Ema, oled see sina?
5: Osta see popcorn ära!
1: See on väga soodne pakkumine.
2: Ja popcorn on väga nämma.
1: Nämma.
4: Tõesti väga nämma. Venno! Head filmielamust.
3: Nii! Võtate siis suure popcorni.
1: Ja palun!
3: Aga kas te teate, et ühe lisaeuro eest te saaksite terve kombo?
0: See on raadio Duo Hitmix. Hit, hit, hit,

0: Tšapajev saatis Petka Prantsusmaale võõrleegioni juurde ennast täiendama . No seal maksti kenasti frankides tol ajal ja Petkal raha oli , võttis ise napsi ja mõtles , et ma pean Vassili Ivanovitši ka meeles . Pani siis paki teele , tead , pudeli ehtsat kõige kallimat prantsuse konjakit ja karbi punast kalamarja . paari nädala pärast tuleb kiri , aitüma Petka kostitamast . See samakas oli täitsa tarvitatav , võtsime kohe ära . aga need jõhvikad , mis sul seal karbis olid , need olid pahaks läinud , lõhnasid kala järele , tuli ära visata .
1: see on Raadio Duo Hitmix . Hitmix , ainult suured hitid .
2: Look , if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Hitmiks naljanurk .
1: tere .
2: Tervist , mina olen Margus siit ülejärgmisest roosast majast . Ma tahtsin küsida , et äkki te saate mind aidata ?
1: Ikka saan , mis paneks ?
2: Mul on kass kadunud .
1: Pole hullu . võtke minu oma endale .
3: aitäh .
0: see on Raadio Duo Hitmiks .

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Ütle isa, miks peast arvutamine on palju raskem kui näppudel arvutamine, küsib väike Juku. Jääb isa mõttesse. Ma arvan, et see on sellepärast nii, et näppe on meil palju, aga pea on ainult üks.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Nii, kas toon laste menüü ka?
2: Kuidas te julgete? Te ole mu tütar, ta mu pruut.
1: Aga ta on minu tütar. Ja kui te teda käperdate, ma topin teile käbi perse.
2: Laste menüü kõlab hästi. Sul ju maitsevad friikartulid ja vinkud kiisu.
0: Duo Hitmix.

0: Let's make score.
1: Kapten, reamees Peterson soovib uusi saapaid. Kas sina ei tea siis niisugust asja, et iga auastmele käib härra ette? Kapten, härra reamees soovib uusi saapaid.
2: Duo Hitmix.

0: hitmix . Naljanurk .
1: ma pean
2: sulle midagi üt- . no ütle sa esimesena .
1: tead , see ei toimi .
2: mis asi ei toimi ?
1: meie suhe , sina ja mina , see ei toimi .
2: ma mõtlesin , et meil on kõik hästi ju .
1: vaatame tõele näkku . meie suhted on läbi . see on jää , mis meie vahel on , ma olen , tead ma vihkan ennast sellepärast , et ma ei ole seda varem välja öelnud . ma ei kannata seda , ära hakka tönnima jälle . see on no, täpselt noh , iga asja peale sa hakkad kuradi . nii , tähendab , ma ei armasta sind enam , lihtsalt meil ei ole neid tundeid enam , mis üldiselt , palun . kuule , võtame asja nagu täiskasvanud inimesed , eks . jääme sõpradeks . kõik . ära , ulu . ütle , mis sa tahtsid öelda enne ?
2: midagi erilist . eile lõitsin leppu .
1: mida ?
2: lotoga võitsin eile 30 miljonit .
1: no just . me nokitseme oma suhted korda , kuule , ma armastan ju sind . me oleme täiskasvanud inimesed .
0: raadio duo Hitmix .

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Õpetaja selgitab koolis uut teemat ning lõpetades küsib õpilastelt, kas on kellelgi küsimusi? Juku tõstab käe. Õpetaja, kas tund lõpeb varsti?
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Nii, ma loodan, et ma seekord ikka mäletan PIN-koodi. 1, 2, 3, 4. Jälle vale.

0: Jukul ja Katil tekib küsimus, millega tuleb jälle vanaema poole pöörduda. Vanaema, ütle ausalt, kas sina saad lapsi? Mis te minult vanalt inimeselt niisuguseid asju küsite? Muidugi, et ei saa. Ahaa, karjatab Jukku võidukalt. Ma ju ütlesin, et ta on isane.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: right snap.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Isa, kust inimesed tulevad?
3: No, see on väga lihtne. Alguses olid Aadam ja Eva. Kaks kena inimest. Jumal lõinad.
4: No nii, pannkoogi pühapäev.
2: Ema, kust inimesed tulevad?
4: No see on väga lihtne. Inimesed tulevad ahvidest.
2: Isa, aga ema ütles, et inimesed tulevad ahvidest. Kuidas see nii saab olla?
3: No, eks mina räägin oma vanematest ja ema räägib enda omadest.
1: See on raadio Duo Hit.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Ivari Padar oli põllumajandusminister ja otsustas, et hakkab tibusid pidama. Läks ostis turult tibud, läks koju, tegi kõik nagu vaja, tema arusaamist mööda. Järgmisel päeval sama tibumüüja juures tagasi ja müüja küsib, et Padar, juba jälle läheb tibusid, mis sa eelmistega sai? Kurat, ma ei tea, istutsin vist liiga sügavale või kastsin üle.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: No nii, proua Vahtrik. Me ootame praegu teie analüüsi vastuseid. Öelge, kas te olete kunagi kuulnud midagi Tourette sündroomist?
2: Jaa, ikka kuradi.
1: Jah, Tourette sündroomi puhul tekib patsiendil kontrollimatu vajadus ropendada. Aga ei ole midagi häbeneda. Sellele sündroomil on täiesti ravi olemas. Aha, teie analüüsi vastused ongi kohal. Aitäh.
3: Nii. Ah soo, teil on hoopis gripp.
1: Igavene.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Du hit mix kuur.
1: Tead isa, ma otsustasin suureks saades abielluda vanaemaga, teatab Juku. See pole võimalik, Juku, naerab isa. Sa ei saa ju minu emaga abielluda. Juku pahandab. See pole õiglane, sina ju minu emaga abiellusid.
2: See on Raadio Duo Hitmix, ainult suured hitid.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Nii, kuidas me seda nüüd teeme? Käime selle otsast peale läbi. Tähendab, sina alustad.
2: No, vihkan enda tööd. Olgu, mina alustan. Tere, proua Ullmann. Mina olen Marilyn Jormann. See on minu kolleeg Tiit Sukk. Me tulime siia, et teile ühte kurba uudist teatada.
1: Noh, see on. Edasi.
2: Sina pidid edasi minema.
1: Marilyn, me rääkisime sellest. Sina pead proua Ullmannile teatama, et tema mees on surnud.
2: Aga Tiit, ma ei saa seda teha ju. Ma ei saa sellega hakkama. Ma lähen nii hardaks, ma hakkan kaasa elama.
1: Sa arvad, et mul on teisiti? Olgu, jälle mina. Jälle pean mina seda teatama. Ma võtan sealt edasi, Liis. Proua Ullmann. Selle asjaga on nii, et teie mees, kes üritas natukene lõbutseda...
2: Ära ütle lõbumaja.
1: Ma tean, loomulikult. Ehkki. Aga miks mitte? Lihtsalt kiirelt valutult. Proua Ullmann teie mees kukkus bordellis surnult kokku. Kärts mürtsi minema.
2: Tiit!
1: Ma ju ka ei tea. Ma ei saa seda teha, ma ei suuda. Mind ei ole selleks koolitatud. Miks meie?
2: No keegi peab seda tegema.
1: Jah. Keegi peab seda tegema. Oota, mul tuli mõte. Oota praks. Nii, siin on sulle pudel viina. Mis sa proua Ullmannile ütled?
3: Et teie mees ei tule täna koju sööma.
1: Sellepärast et?
3: Et ta keppis ennast lõbumajast surnuks.
1: Väga hea, tubli. Mine nüüd, mine!
0: See on Raadio Duo Hit.

0: duo Hitmix, huumor.
1: Rästiki aloittaa baari. Baarman kysyb, kuidas kurat sa seda tegid?
0: See on raadio duo Hitmix.

0: Kuulo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere päevast.
2: Meil oli broneeritud kahene tuba Teplenkovi nimele.
1: Härra ja proua Teplenkov, jah?
2: Jah.
3: Ja.
1: Nii et te olete sisabielus?
3: Jah, 6 aastat juba.
1: Kas te saaksite seda tõestada?
3: Kuidas palun?
1: Abielutunnistus või arved, kus mõlema nimet peal on, oleks kõige parem.
2: Miks?
1: Ma pean teadma, kas te olete abielus või ei ole enne, kui ma teile toa väljastan.
2: Teil ei ole seadusliku õigus seda nõuda?
1: Ei, aga ma

0: Vanaema, miks inimesed peavad sööma? Eks ikka selleks, et suureks kasvada, Juku. Aga mis mõttega sina siis sööd? Sa oled juba suur küll.
1: See on Raadio Duo.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Puuviljane, see on 62. aasta, ei, see on 64. aasta Cabernet Merlot. See oli see üsna pikaldase järel maitsega. Oot, siin on mingi nüants veel. See on, mis see on, sidrun?
2: Ei.
1: Mis see on siis? Ma tean, see on purustatud nelk.
2: Ei.
1: Ma tean, mis see on arseen.
2: Õigus. Ülbe tõhk selline.
0: Duo Hitmix.

0: Salo.
1: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Lehm sööb aasa peal rohtu. Tema juurde tuleb pull. Kuule lehm, ma sain siin odavalt jõu sööta. Müüksin sulle väga hea hinnaga. Lehm mõtleb selle peale ja ütleb, miski pärast mul on tunne, et sa tahad mind lüpsta.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.
3: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Hitmix , naljanurk .
1: homseni .
2: ja homme näeme .
1: oi , aga mind ei ole homme .
2: tõesti ?
1: ja mul on vaba päev .
2: aga millal me siis jälle näeme ?
1: ülehomme .
2: nojah , eks siis näeme .
1: jah , reedeni .
2: ja , oi ei , reedel on suur reede .
1: aga millal ma siis näen sind ?
2: oota , laupäev , pühapäev .
1: esmaspäeval on ka riigipüha .
2: esmaspäeval on ka riigipüha .
1: teisipäeval siis ?
2: nojah , teisipäevane siis , jah . oi , aga teisipäeval ei ole meid mitte kedagi .
1: ahah , no siis kolmapäevani .
2: no kolmapäevani siis , jah .
1: homme nädala pärast .
2: ja nii pikka aega . ei , kolmapäeval ma lähen puhkusele .
1: oi , aga millal sa tagasi tuled ?
2: 13.
1: no siis 13.
2: näeme . no jaa , siis näeme jaa .
1: oi , aga ma lähen 12. töölt ära .
2: tõesti ? aga siis ma ei näe sind enam kunagi .
1: ei .
2: hüvasti siis .
1: hüvasti .
2: jaa .
0: raadio duo Hitmix .

0: Hitmix huumor .
1: Arst patsiendile . Olge rahulik , teil on peas küll väga raske haav , kuid ma arvan , et suudame amputeerimist vältida .
2: see on Raadio Duo Hitmix . Ainult suured hitid .

0: hommikuhitmiks naljanurk .
1: tere , kallis . vabandust , mul läks täna kontoris pikemalt . ma tean , et täna on meie aastapäev . ma ei tea , kuidas ma sulle selle heastan .
2: ma olen olnud paha tüdruk . ma olen olnud väga väike paha tüdruk .
3: ja mida see meie väike tüdruk siis tegi ?
2: kuses su kingad täis .
0: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Õpetaja teatab, kes tuleb täna esimesena vabatahtlikult vastama, sellele panen ühe palli võrra kõrgema hinde. Juku kiirustab tahli juurde ja teatab, õpetaja, te võite mulle selle kolme nüüd ära panna.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.